0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi minns ifrån tidigare kapitel hur Barzillai hjälpte David, därför att han visste att David var god. Barzillai hade förtroende för kung David, och därför gav han honom sitt stöd. David visade också sin storhet genom att förlåta Simei, som hade förbannat David. Men tänk om David också hade varit mera förlåtande i förhållande till sin son Absalom. Efter att Absalom hade syndat och sedan kom tillbaka till Jerusalem hade allt kanske utvecklat sig annorlunda om han hade förlåtit honom helt och visat honom sin kärlek. Om han hade tagit emot honom så som den förlorade sonens fader tog emot honom, omfamnat honom, slaktat gödkalven och hållit glädjefest, då tror jag att David kanske kunde ha besparat sig det tragiska upproret som skedde med Absalom. När vi nu kommer till kapitel 20 ska vi läsa om ännu ett uppror mot David. Efter allt David nu har genomgått, tänker vi kanske att nu måste han väl ha genomgått nog. Men som Natan hade förkunnat efter Davids fall i andra Samuelsboken 12, så skall svärdet inte heller vika från ditt hus, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Men lägg nu märke till att genom allt detta hör vi inte David gnälla eller klaga. Han är mannen efter Guds hjärta och han vet att det är en rättfärdig dom på grund av synd i hans liv. Vi ska strax möta Seba, en osympatisk man som verkligen kan konsten att fiska i grannens fiskodling, så att säga. När avundsjukan blomstrar på grund av strid om rangordningen, när man ska föra kungen över Jordan, då ser Seba sin chans. Andra Samuelsbok kapitel 20, verserna 1 och 2. Nu hände det sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade: vi har ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Judas män höll sig till sin kung och följde honom från Jordan ända till Jerusalem. Det är otroligt så lättledda och så trolösa Israels barn var. Och människan är sig lik än idag. Profeten Jeremia kapitel 17, vers 9, där står det: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och här är det inte tal om en eller annan ociviliserad stam i ett avlägset hörn av världen. Inte heller om en hänsynslös diktator eller en massmördare. Men det talar om ditt och mitt hjärta. Och Paulus, han uttryckte det så här i Romarbrevet 7, vers 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Och nu är det alltså hela 10 av Israels stammar som sviker David på grund av Seba. Och tillsammans med Seba gör uppror. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 20, vers 3. Så kom David hem igen till Jerusalem och kungen tog då de 10 bihustrur som han hade lämnat kvar för att vakta huset och satte in dem i ett särskilt hus till att förvaras där. Och han gav dem underhåll, men gick inte in till dem. Där förblev de nu instängda till sin dödsdag och levde redan under hans livstid som änkor. Detta är alltså de bihustrur som Absalom hade tagit och levt tillsammans med. Därför placeras de i ett särskilt hus, men de får det underhåll de behöver av kungen. Vers 4. Och kungen sade till Amasa, sammankalla åt mig Judas män inom 3 dagar och inställ dig sedan själv här. Som du kanske minns så var Amasa general för Absalom under hans uppror mot David. Första krönikerbok kapitel 2 och vers 17 visar att Amasa var son till Abigail, Davids syster. Så Absalom och Amasa var alltså kusiner. Och efter att Absaloms folk som leddes av Amasa blivit besegrade, så gör alltså David Amasa till general över sin armé. Så han får ta Joabs plats. Jag undrar om David visste att det var Joab som dödat Absalom. Eller i alla fall hade misstanke. Vi läser verserna 5 till och med 7. Amasa begav sig då iväg för att sammankalla Juda. Men när han dröjde längre än den tid som hade blivit honom förelagd, sade David till Abisai, nu kommer Seba, Bikris son, att bli farligare för oss än Absalom. Ta du din herres tjänare och sätt efter honom, så att han inte intar några befästa städer och tillfogar oss för stor skada. Alltså drog Joabs män tillsammans med kereterna och peleterna och alla hjältarna ut efter honom. De drog ut från Jerusalem för att sätta efter Seba, Bikris son. Amasa hade tidigare övergivit David och följt Absalom. Nu verkar det som om han fördröjer samlandet av Davids trupper. Och eftersom David nyligen avsatt Joab, är det inte lätt för David att vända sig till honom, så han hänvänder sig istället till Joabs bror Abisai. Det kan verka som om Amasa var en förrädare, men när Joab dödar Amasa så är det nog inte bara för att han tror att han är en förrädare, men av hämndlust, därför att Amasa tagit Joabs plats. Kapitel 20 berättar att Joab förföljer Seba genom alla Israels stamområden. Men när Seba kommer till staden Abel vid Betmaka, så förstår folket i Abel situationens allvar. Och efter press från Joab blir Seba dräpt av staden Abels invånare. Och genom alla dessa prövningar och uppror klagar inte David. Han måste skörda många bittra frukter på grund av sin synd. Men han klagar inte, för han vet att Gud är god. Det är hans egen synd som har skapat så mycket ont i livet. Och kapitel 20 avslutar med att berätta att Joab nu hade befälet över hela krigshären i Israel och att Sadok och Evjatar var präster hos David tillsammans med jairiten Ira.

Därmed har vi kommit till andra Samuelsbokens 21 kapitel som börjar med att berätta om hungersnöden i Israels land. Vi läser vers 1. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade, för Sauls och hans blodbefläckade hus skull sker detta, därför att han dödade gibeoniterna. Då sökte David Herrens ansikte. Betyder inte att han bara gjorde det när han hade svårigheter. Nej, det texten här vill säga oss är att hungersnöden och torkan hade pågått så länge att David ser det som något mera än bara naturens växlingar. Därför frågar David Herren genom överste prästen om vad som är orsaken till hungersnöden. För det var ju fördolt för David, eftersom det var så pass lång tid sedan Saul hade gjort detta. Att Gud ibland dröjer länge innan han låter oss skörda syndens frukter, det har att göra med hans fullkomliga kärlek och visdom. Därför är orsaken ofta dold för våra ögon. Det kan också vara nya synder som utlöser nöden. För oss kan det kanske se underligt ut med denna hungersnöd. Men också här ligger det en andlig lärdom för oss idag. Vi läser verserna 2-6. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna var inte israeliter utan en kvarleva av amoréerna. Och fast den Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och för Juda, för sönerna var inte israeliter utan en kvarleva av amoréerna. Och fast den Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels

0: och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade, vad begär ni då att jag ska göra för er? Det svarade kungen, den man som ville förgöra oss och som hade onda planer mot oss för att vi skulle bli utrotade och inte mer äga bestånd någonstans i Israels land. Av hans söner må 7 utlämnas till oss, så att vi får hänga dem inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes Gibea. Kungen sade, jag skall utlämna dem. För att vi ska kunna förstå något av det som sker här är det viktigt att återvända till något vi läste när vi vandrade genom Josua bok. För på Josua tid lurade gibeoniterna sig till en fredspakt med Israel, trots att Gud givit Israel klar order att inte ingå fredspakt med någon. Du kan gärna efter programmets slut slå upp och läsa Josua kapitel 9 om hur gibeoniterna bedrar Josua och Israel till att sluta ett förbund med dem. Och ett sådant förbund var något mer än bara ett fint papper. I den tid som någon kallar för ociviliserad, men då ett ord trots allt var ett ord och en ed en ed. Så när man slöt ett förbund så tog man det så allvarligt att man inte vågade bryta det. Om gibeoniterna gick fram med list, lögn och bedrägeri, så var Guds Israel ändå bundna till att hålla vad man lovat. Josua slöt ett förbund med gibeoniterna och gav dem sin ed. Men när Saul blev kung så bröt han förbundet. Och vi ska lägga märke till att Gud glömmer inte att Saul som kung representerar Israel. Och att han bröt det löfte Josua givit gibeoniterna och lovat med ed. Och därför att Israel är Herrens folk låter Gud inte synden passera utan att det får konsekvenser. Och Israel drabbas av en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Det är kung Sauls handlingar som man nu skördar. Liksom Gud håller enskilda ansvariga kan också Guds dom komma över en nation. Även om du och jag lever i en tid då vi inte kan kalla någon nation för en kristen nation eller en icke-kristen nation, så måste det ändå sägas att när ett lands lagar kallar det för rätt, det som Guds ord säger är synd, så får det konsekvenser för ett land förr eller senare. När våra nordiska länder i tur och ordning godkände både homosexualitet och fostermord som en rättighet, så är det något som man redan kan skymta konsekvenserna av. Gud dömde Sodom. Gud dömde Egypten. Gud dömde Babel och Gud kommer att döma Sverige. Vi är en nation som strävar i motvind. En trött och sliten nation med många desillusionerade människor, som Viktor Klimenko sjunger i en sång.
1: Åt mörkets furste jag gav min tjänst, mitt

Låt oss be för vår nation, för land och folk. För man kan bedra sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Låt oss be att Gud uppreser väktare på muren, andliga ledare, herdar efter Guds hjärta, som inte bara talar om Gud, men som är smorda av Gud och kan leda folk in i en personlig gemenskap med Gud. Även politiskt saknar vi stora och goda förebilder. En kultur utan Gud skapar hungersnöd som inte kan lösas med silver och guld. Må vi få nåd att vakna upp ur syndens sömn så att vi inte bedrar oss själva. För Gud bedrar man ju inte. Och här vill jag bara påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 3, vers 12 och 13. Mitt folks härskare är ett barn och kvinnor råder över det. Mitt folk, dina ledare, för dig vilse och fördärvar den väg som du skulle gå. Men Herren står redo att gå till rätta. Han träder fram för att döma folken. När David hade fått Herrens svar går han till handling och han utelämnar 7 av Sauls efterkommande, men skonade Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, på grund av den ed som David och Jonatan, Sauls son, hade svurit varandra inför Herren. Och man gjorde allt vad kungen hade befallt, och därefter hörde Gud landets bön.

verserna 15 till och med 22 i Andra Samuelsbokens 21 kapitel berättar om inte mindre än 4 strider mot filisterna. Och när vers 15 börjar med ordet åter, så visar det att kampen mellan Israel och filisterna inte är något nytt. Ett Guds folk som samlats under den gode kungen väcker alltid filisternas hat, och det leder till strid. Den som vill vara världens vän blir Guds ovän. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 21, vers 15 till och med 17. Åter blev det krig mellan filisterna och Israel. Och David drog ned med sina tjänare, och de stred mot filisterna. Men David blev trött, och Jisbo-Benob, en av Rafaernas avkomlingar, vars lans vägde 300 siklar koppar och som var klädd i en ny rustning, tänkte då döda David. Men Abisai, Serujas son, kom honom till hjälp och slog ihjäl filisten. Då besvor Davids män honom att han inte mer skulle dra ut med dem i striden, så att han inte släckte Israels lampa. Vi blir alla äldre, och det gäller även David. Han drar med sin armé ut i striden och upptäcker därmed något nytt. Han har inte samma krafter som i sin ungdom. Han blir trött. Och det är väl kanske inte bara åldern, men han har varken vallat får för sin far eller sprungit från jordhåla till jordhåla på flykt undan Saul de sista åren. Men han har levt ett ganska bekvämt liv i sitt lyxiga residens. David blev trött. Det var en ny erfarenhet för honom. Och den som inte är vaken i stridens hetta kan fort mista livet. Men Abisai ser vad som håller på att ske, och han kommer David till undsättning. Folket inser också att David inte längre är den spänstige och uthållige krigare han en gång var, och att han därför lättare kan bli dödad i strid. Och då står man utan kung. För att han är smord av Gud betyder inte att han kan göra vad som helst när som helst, men att han bör känna sin egen begränsning, men vara gränslös i sin förtröstan på Gud. Guds smorde är Israels lampa, för Gud är ljus. Och folket älskar sin kung, och därför får de David att ge dem löfte om att han här efter inte ska dra ut i striden, men överlåta ansvaret till sina härförare. Det fordras en stor man för att gå med sin armé i striden. Men det fordras både visdom och ödmjukhet för att kunna överlämna stafettpinnen till en annan när tiden är mogen. Här har mer än en, både andlig och även politisk ledare, försyndat sig. Och till sist i kapitel 21 är det ännu en sak vi ska lägga märke till. Vi läser vers 18. Därefter stod åter en strid med filisterna vid Gob. Och vers 19. Åter stod en strid med filisterna. Och vers 20. Åter stod en strid. Utan att vi får veta så mycket om dessa strider, så ges bara en liten glimt från varje strid. Och vi ska lägga märke till de 4 hjältarna som nämns i verserna 15 till 22.
Abisai, Sibekai, Elhanan och Jonatan, son till Davids bror Simei. Alla dessa fyra hjältar har en eller annan relation till Betlehem, precis som David. Och det är säkert ingen tillfällighet i det här sammanhanget. I Matteus 2, vers 6 står det: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Men huvudpoänget med det som berättas om dessa fyra krig med filisterna är att visa att Herren håller sin hand över sin smorde och över sitt folk. Gud är trofast. Men det betyder inte att det alltid är lätt eller att det aldrig är strid och svårigheter. Men det säger oss att Gud inte överger sitt folk när de är i svårigheter. Han har inte glömt sitt folk. Och han har heller inte glömt dig, även om du just nu skulle vara i en svår strid eller en stor nöd. Som det står i Andra Korinterbrevets första kapitel: Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg har de så kallade Emmausvandrarnas ord kommit upp för mig. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med ett villigt hjärta och sinne, men utan ett uns av egen förmåga att förmedla ditt ord så att det når fram till mina lyssnares innersta. Därför ber jag att du låter din helige ande ta hand om allt så att ditt ord får framgång och blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Bakgrunden till det man tänker på när det gäller de så kallade Emmausvandrarna och deras samtal enligt Lukas evangeliet 24 kapitel är att Jesus hade blivit korsfäst på långfredagen och på tredje dagen, alltså på påskdagen, så uppstod han igen från de döda genom Guds kraft. Det här var naturligtvis svårt att fatta, även för Jesu egna lärjungar. Och när två av dem är på vandring från Jerusalem till Emmaus så handlar deras samtal därför om det här till synes omöjliga som hade hänt. Så hände det sig när de båda vandrarna gick där och samtalade med varandra att Jesus själv närmade sig och slog följe med dem. Men de kände inte igen honom, för deras ögon var slutna, står det. Han frågade dem vad de pratade om, och de sa med bedrövad uppsyn: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Lukas 24:18. Han frågade dem: vadå? Sen berättade de för honom om det som hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och fann att det var så som kvinnan hade sagt, men honom själv såg de inte. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När han senare låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Lukas evangelium kapitel 24, versen 18-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus hade alltså uppstått igen från de döda på tredje dagen, som han hade förutsagt. brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Sa de båda Emmausvandrarna till varandra. Enligt Lukas evangelium kapitel 24 och vers 32. Hur är det med oss, dig och mig? Brinner våra hjärtan när den helige ande öppnar ordet för oss och sanningen går upp i våra hjärtan? Eller fortsätter vi som tidigare med slutna ögon som inte känner igen honom, Jesus, som skrifterna handlar om? Det är en fråga som du och jag måste besvara sanningsenligt. Om vi ska kunna växa till i tron och arbeta på vår frälsning och helgelse steg för steg, så måste vi vara helt öppna i våra hjärtan och tillgängliga för den helige ande och hans verk i oss. Om vi inte vill ställa oss till hans förfogande till 100% och släppa all egen kontroll, så får han inte det utrymme och den frihet som han behöver för att det ska kunna bli ett bestående resultat inom oss. Vi måste varje dag rensa bort all stolthet, allt högmod och all egen rättfärdighet som kan finnas i oss. Vi måste också ta på oss den vapenrustning som Gud erbjuder oss varenda dag. Annars klarar vi oss inte i den andliga striden. En strid och kamp som är så illfundigt planerad mot oss, så det kan vi aldrig ens tänka ut. Ondskans andemakter är så sataniskt listiga så vi kan aldrig i egen kraft stå emot eller klara oss undan deras angrepp på vår ande, själ och kropp. Om vi inte har Guds blods beskydd varje sekund, så är vi förlorade. Det värsta vi kan göra är att tro att vi inte är utsatta eller angripna. Eller tro att vi kan klara oss själva utan den helige andes hjälp. För då brister vår vaksamhet och vår beredskap. Vårt liv med alla våra hemliga tankar är utsatta för en ständig påverkan som vi inte kan se med våra fysiska ögon eller kan ta på med våra händer. Det är andliga attacker av en art som vi inte har någon egen förmåga att klara av. Bara Gud har en total kontroll och ser alla sådana samband och strider i andevärlden som vi berörs av och är utsatta för. Genom den helige ande och bara genom honom och hans hjälp kan vi övervinna det onda och en dag stå som slutsegrare. Själv förstår jag varken allt eller hälften av den här andliga striden som förs både i himlarymderna och här på jorden. Men ett vet jag, och det är att Guds ande gör allt för att varna oss för de här farorna. Men för att vi ska kunna ta till oss varningarna, så måste vi ha ett öra som är känsligt och lyhört för andens röst och en andlig klarsyn, så att vi kan se och förstå det som händer och rätt kan tolka sammanhangen, så att vi inte blir överlistade. Jesus sa: Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Matteus evangelium, kapitel 16, verserna 3-4, enligt Svenska folkbibeln. Vad var då Jonas tecken? Jag vet inte, men jag tror att han var ett varningstecken för alla Nineves invånare och för sin tid. Jonas egen erfarenhet av att ha varit 3 dygn i den stora fiskens buk, men ändå till slut bli räddad genom Guds ingripande när den stora fisken kastade upp Jona på stranden, var åtminstone nog för Jona själv. Vad är det då med Guds ordet som gör att det är så viktigt att lyssna till det och följa det när det kallar oss och verkar i oss om vi öppnar oss för det? Jo, skriften säger att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. På den yttersta dagen, när allt vad vi har sagt och gjort ska bedömas, då kommer allt att ligga öppet för granskning inför hans, Jesu, ögon. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, står det, så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom, står det i Johannes evangelium, kapitel 5, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. Och i vers 27 står det: han, alltså Gud, har gett honom, alltså Jesus, makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Han som föraktades och förnedrades ända till korsdöden kommer att upphöjas till den högsta myndigheten, enligt Filipperbrevet kapitel 2 och verserna 7-11. Det ligger en gränslös tröst i de här bibelorden. Han, alltså Jesus, som har levt under våra jordiska villkor och som älskat oss så högt att han gav sitt liv för oss, han är vår domare, och hans största lust är att frälsa och rädda oss. Hur är det då? Om vi med knapp nöd klarar oss igenom den här världen med ett anklagande samvete, åtminstone om jag får tala för mig själv, hur kommer det då att gå inför Guds tron när all synd och alla våra felsteg ska avslöjas? Skriften säger ju att de som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 29 i den Svenska folkbibeln. Jo, det finns ett svar på det också. Lyssna vad Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24. Så här står det. Amen. Amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Har du hört vad Jesus säger? Den som hör hans ord och tror på Gud har evigt liv och kommer inte under domen. Eftersom Jesus är människoson så känner han till alla våra livsvillkor och dömer oss inte om vi tror på honom och på den som har sänt honom, nämligen Gud, Fadern. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och 3, som Jesus ber för sina lärjungar och för oss, så säger Jesus: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Finns det då någon anledning för dig och mig att vara oroliga? Vi som av hela vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre i våra liv? Svaret är nej. Låt Guds ordet verka i ditt hjärta också. Det är din räddning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi minns ifrån tidigare kapitel hur Barzillai hjälpte David därför att han visste att David var god. Barzillai hade förtroende för kung David och därför gav han honom sitt stöd. David visade också sin storhet genom att förlåta Simei som hade förbannat David. Men tänk om David också hade varit mera förlåtande i förhållande till sin son Absalom. Efter att Absalom hade syndat och sedan kom tillbaka till Jerusalem hade allt kanske utvecklat sig annorlunda om han hade förlåtit honom helt och visat honom sin kärlek. Om han hade tagit emot honom så som den förlorade sonens fader tog emot honom, omfamnat honom, slaktat gödkalven och hållit glädjefest, då tror jag att David kanske kunde ha besparat sig det tragiska upproret som skedde med Absalom. När vi nu kommer till kapitel 20 ska vi läsa om ännu ett uppror mot David. Efter allt David nu har genomgått, tänker vi kanske att nu måste han väl ha genomgått nog. Men som Natan hade förkunnat efter Davids fall i Andra Samuelsboken 12, så skall svärdet inte heller vika från ditt hus, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Men lägg nu märke till att genom allt detta hör vi inte David gnälla eller klaga. Han är mannen efter Guds hjärta och han vet att det är en rättfärdig dom på grund av synd i hans liv. Vi ska strax möta Seba, en osympatisk man som verkligen kan konsten att fiska i grannens fiskodling, så att säga. När avundsjukan blomstrar på grund av strid om rangordningen, när man ska föra kungen över Jordan, då ser Seba sin chans. Andra Samuelsbok kapitel 20, verserna 1 och 2. Nu hände det sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade: vi har ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Judas män höll sig till sin kung och följde honom från Jordan ända till Jerusalem. Det är otroligt så lättledda och så trolösa Israels barn var. Och människan är sig lik än idag. Profeten Jeremia kapitel 17 vers 9, där står det: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och här är det inte tal om en eller annan ociviliserad stam i ett avlägset hörn av världen. Inte heller om en hänsynslös diktator eller en massmördare. Men det talar om ditt och mitt hjärta. Och Paulus, han uttryckte det så här i Romarbrevet 7, vers 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Och nu är det alltså hela 10 av Israels stammar som sviker David på grund av Seba. Och tillsammans med Seba gör uppror. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 20, vers 3. Så kom David hem igen till Jerusalem och kungen tog då de 10 bihustrur som han hade lämnat kvar för att vakta huset och satte in dem i ett särskilt hus till att förvaras där. Och han gav dem underhåll men gick inte in till dem. Där förblev de nu instängda till sin dödsdag och levde redan under hans livstid som änkor. Detta är alltså de bihustrur som Absalom hade tagit och levt tillsammans med. Därför placeras de i ett särskilt hus, men de får det underhåll de behöver av kungen. Vers 4. Och kungen sade till Amasa, sammankalla åt mig Judas män inom 3 dagar och inställ dig sedan själv här. Som du kanske minns så var Amasa general för Absalom under hans uppror mot David. Första krönikerbok kapitel 2 och vers 17 visar att Amasa var son till Abigail, Davids syster. Så Absalom och Amasa var alltså kusiner. Och efter att Absaloms folk som leddes av Amasa blivit besegrade så gör alltså David Amasa till general över sin armé. Så han får ta Joabs plats. Jag undrar om David visste att det var Joab som dödat Absalom. Eller i alla fall hade misstanke. Vi läser verserna 5 till och med 7. Amasa begav sig då iväg för att sammankalla Juda. Men när han dröjde längre än den tid som hade blivit honom förelagd, sade David till Abisai, nu kommer Seba, Bikris son, att bli farligare för oss än Absalom. Ta du din herres tjänare och sätt efter honom, så att han inte intar några befästa städer och tillfogar oss för stor skada. Alltså drog Joabs män tillsammans med kereterna och peleterna och alla hjältarna ut efter honom. De drog ut från Jerusalem för att sätta efter Seba, Bikris son. Amasa hade tidigare övergivit David och följt Absalom. Nu verkar det som om han fördröjer samlandet av Davids trupper. Och eftersom David nyligen avsatt Joab, är det inte lätt för David att vända sig till honom, så han hänvänder sig istället till Joabs bror Abisai. Det kan verka som om Amasa var en förrädare, men när Joab dödar Amasa så är det nog inte bara för att han tror att han är en förrädare, men av hämndlust, därför att Amasa tagit Joabs plats. Kapitel 20 berättar att Joab förföljer Seba genom alla Israels stamområden. Men när Seba kommer till staden Abel vid Betmaka så förstår folket i Abel situationens allvar. Och efter press från Joab blir Seba dräpt av staden Abels invånare. Och genom alla dessa prövningar och uppror klagar inte David. Han måste skörda många bittra frukter på grund av sin synd. Men han klagar inte, för han vet att Gud är god. Det är hans egen synd som har skapat så mycket ont i livet. Och kapitel 20 avslutar med att berätta att Joab nu hade befälet över hela krigshären i Israel och att Sadok och Evjatar var präster hos David tillsammans med jairiten Ira.

Därmed har vi kommit till andra Samuelsbokens 21 kapitel, som börjar med att berätta om hungersnöden i Israels land. Vi läser vers 1. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade, för Sauls och hans blodbefläckade hus skull sker detta, därför att han dödade gibeoniterna. Då sökte David Herrens ansikte. Betyder inte att han bara gjorde det när han hade svårigheter. Nej, det texten här vill säga oss är att hungersnöden och torkan hade pågått så länge att David ser det som något mera än bara naturens växlingar. Därför frågar David Herren genom överste prästen om vad som är orsaken till hungersnöden. För det var ju fördolt för David, eftersom det var så pass lång tid sedan Saul hade gjort detta. Att Gud ibland dröjer länge innan han låter oss skörda syndens frukter, det har att göra med hans fullkomliga kärlek och visdom. Därför är orsaken ofta dold för våra ögon. Det kan också vara nya synder som utlöser nöden. För oss kan det kanske se underligt ut med denna hungersnöd. Men också här ligger det en andlig lärdom för oss idag. Vi läser verserna 2-6. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna var inte israeliter utan en kvarleva av amoréerna. Och fast den Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och för Juda försökt att nedgöra dem. David sade nu till gibeoniterna, vad ska jag göra för er och med vad ska jag åstadkomma försoning så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade honom, vi fodrar inte silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade, vad begär ni då att jag ska göra för er? De svarade, silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade, vad begär

0: inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes, Gibea. Kungen sade, jag skall utlämna dem. För att vi ska kunna förstå något av det som sker här är det viktigt att återvända till något vi läste när vi vandrade genom Josua bok. För på Josua tid lurade gibeoniterna sig till en fredspakt med Israel, trots att Gud givit Israel klar order att inte ingå fredspakt med någon. Du kan gärna efter programmets slut slå upp och läsa Josua kapitel 9 om hur gibeoniterna bedrar Josua och Israel till att sluta ett förbund med dem. Och ett sådant förbund var något mer än bara ett fint papper. I den tid som någon kallar för ociviliserad, men då ett ord trots allt var ett ord och en ed en ed. Så när man slöt ett förbund så tog man det så allvarligt att man inte vågade bryta det. Om gibeoniterna gick fram med list, lögn och bedrägeri, så var Guds Israel ändå bundna till att hålla vad man lovat. Josua slöt ett förbund med gibeoniterna och gav dem sin ed. Men när Saul blev kung så bröt han förbundet. Och vi ska lägga märke till att Gud glömmer inte att Saul som kung representerar Israel. Och att han bröt det löfte Josua givit gibeoniterna och lovat med ed. Och därför att Israel är Herrens folk, låter Gud inte synden passera utan att det får konsekvenser. Och Israel drabbas av en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Det är kung Sauls handlingar som man nu skördar. Liksom Gud håller enskilda ansvariga kan också Guds dom komma över en nation. Även om du och jag lever i en tid då vi inte kan kalla någon nation för en kristen nation eller en icke-kristen nation, så måste det ändå sägas att när ett lands lagar kallar det för rätt, det som Guds ord säger är synd, så får det konsekvenser för ett land förr eller senare. När våra nordiska länder i tur och ordning godkände både homosexualitet och fostermord som en rättighet, så är det något som man redan kan skymta konsekvenserna av. Gud dömde Sodom. Gud dömde Egypten. Gud dömde Babel och Gud kommer att döma Sverige. Vi är en nation som strävar i motvind. En trött och sliten nation med många desillusionerade människor, som Viktor Klimenko sjunger i en sång.
1: Åt mörkets furste jag gav min tjänst, mitt

0: Dansen gick fram över livets scen. Guldkalven gav mig sin glans. Massorna lockade jag med lögn att skratta. Där glädje fanns.
1: Låt oss be för vår nation, för land och folk. För man kan bedra sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Låt oss be att Gud uppreser väktare på muren, andliga ledare, herdar efter Guds hjärta, som inte bara talar om Gud, men som är

norda av Gud och kan leda folk in i en personlig gemenskap med Gud. Även politiskt saknar vi stora och goda förebilder. En kultur utan Gud skapar hungersnöd som inte kan lösas med silver och guld. Må vi få nåd att vakna upp ur syndens sömn så att vi inte bedrar oss själva. För Gud bedrar man ju inte. Och här vill jag bara påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 3, vers 12 och 13. Mitt folks härskare är ett barn och kvinnor råder över det. Mitt folk, dina ledare, för dig vilse och fördärvar den väg som du skulle gå. Men Herren står redo att gå till rätta. Han träder fram för att döma folken. När David hade fått Herrens svar går han till handling och han utelämnar 7 av Sauls efterkommande, men skonade Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, på grund av den ed som David och Jonatan, Sauls son, hade svurit varandra inför Herren. Och man gjorde allt vad kungen hade befallt, och därefter hörde Gud landets bön.

verserna 15 till och med 22 i Andra Samuelsbokens 21 kapitel berättar om inte mindre än 4 strider mot filisteerna. Och när vers 15 börjar med ordet åter, så visar det att kampen mellan Israel och filisteerna inte är något nytt. Ett Guds folk som samlats under den gode kungen väcker alltid filisteernas hat, och det leder till strid. Den som vill vara världens vän blir Guds ovän. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 21, vers 15 till och med 17. Åter blev det krig mellan filisteerna och Israel. Och David drog ned med sina tjänare, och de stred mot filisteerna. Men David blev trött, och Jisbo-Benob, en av Rafaernas avkomlingar, vars lans vägde 300 siklar koppar och som var klädd i en ny rustning, tänkte då döda David. Men Abisai, Serujas son, kom honom till hjälp och slog ihjäl filisteen. Då besvor Davids män honom att han inte mer skulle dra ut med dem i striden, så att han inte släckte Israels lampa. Vi blir alla äldre, och det gäller även David. Han drar med sin armé ut i striden och upptäcker därmed något nytt. Han har inte samma krafter som i sin ungdom. Han blir trött. Och det är väl kanske inte bara åldern, men han har varken vallat får för sin far eller sprungit från jordhåla till jordhåla på flykt undan Saul de sista åren. Men han har levt ett ganska bekvämt liv i sitt lyxiga residens. David blev trött. Det var en ny erfarenhet för honom. Och den som inte är vaken i stridens hetta kan fort mista livet. Men Abisai ser vad som håller på att ske, och han kommer David till undsättning. Folket inser också att David inte längre är den spänstige och uthållige krigare han en gång var, och att han därför lättare kan bli dödad i strid. Och då står man utan kung. För att han är smord av Gud betyder inte att han kan göra vad som helst när som helst, men att han bör känna sin egen begränsning, men vara gränslös i sin förtröstan på Gud. Guds smorde är Israels lampa, för Gud är ljus. Och folket älskar sin kung, och därför får de David att ge dem löfte om att han här efter inte ska dra ut i striden, men överlåta ansvaret till sina härförare. Det fordras en stor man för att gå med sin armé i striden. Men det fordras både visdom och ödmjukhet för att kunna överlämna stafettpinnen till en annan när tiden är mogen. Här har mer än en, både andlig och även politisk ledare, försyndat sig. Och till sist i kapitel 21 är det ännu en sak vi ska lägga märke till. Vi läser vers 18. Därefter stod åter en strid med filisteerna vid Gob. Och vers 19. Åter stod en strid med filisteerna. Och vers 20. Åter stod en strid. Utan att vi får veta så mycket om dessa strider, så ges bara en liten glimt från varje strid. Och vi ska lägga märke till de 4 hjältarna som nämns i verserna 15 till 22.
Abisai, Sibekai, Elhanan och Jonatan, son till Davids bror Simei. Alla dessa fyra hjältar har en eller annan relation till Betlehem, precis som David. Och det är säkert ingen tillfällighet i det här sammanhanget. I Matteus 2, vers 6 står det: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Men huvudpoänget med det som berättas om dessa fyra krig med filisterna är att visa att Herren håller sin hand över sin smorde och över sitt folk. Gud är trofast. Men det betyder inte att det alltid är lätt eller att det aldrig är strid och svårigheter. Men det säger oss att Gud inte överger sitt folk när de är i svårigheter. Han har inte glömt sitt folk. Och han har heller inte glömt dig, även om du just nu skulle vara i en svår strid eller en stor nöd. Som det står i Andra Korinterbrevets första kapitel: Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag funderade på den här stunden så kom det till mig att den skulle handla om Jesus som Guds budbärare. Alltså den högstes son som kom till oss i vår värld som budbärare för att förmedla Guds kärleksbud om frälsning och räddning till allt skapat. Hur jag själv ska kunna vara en budbärare i det här sammanhanget vet jag inte mycket om. Därför vill jag börja med att be om vägledning och styrning av mina tankar så allt blir rätt. Gode Gud, du vet att jag är stoft och totalt saknar egen förmåga för att kunna tala om dig på rätt sätt. Men jag vet att du kan ge mig den insikt som jag behöver för att budskapet om dig och ditt ord ska ha framgång. Både till uppbyggelse, välsignelse, förmaning, vägledning och tröst. Jag lägger allt i dina händer, Fader. Tack för att du låter din helige ande hjälpa mig och vägleda mig. Amen. Om jag har förstått det rätt, så är själva budskapets innehåll det viktigaste, och inte budbäraren. Budbäraren har en helt underordnad betydelse, så länge han eller hon ställer sig oreserverat till Guds förfogande. Då finns det ingen gräns för vad Gud kan göra genom den människan. Men det finns ju undantagsfall där budbäraren är lika viktig som budskapet, eftersom budbäraren är en del av själva budskapet. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Det hade ingen sagt före honom. Åtminstone inte med krav på att det skulle vara sant också. När jag tänkte på vilka budbärare som Bibeln lyfter fram, så kom det omedelbart till mig att jag skulle nämna skriftens ord om Jobb och de fyra budbärarna. Hur var det med Jobb? Jo, Herren Gud sa om Jobb: på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Jobbs bok kapitel 1 och vers 8 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det var en helt vanlig arbetsdag i Jobbs liv. Det står i Jobbs bok kapitel 1 och vers 15 så här: oxarna gick för plogen och åsninnorna betade i närheten, berättade den första budbäraren. Då slog saberna till och rövade bort dem, alltså 1000 oxar och 500 åsninnor. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han ännu talade kom en budbärare till och sa: Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jobbs bok kapitel 1 och vers 16. Medan den andra budbäraren ännu talade, kom det ytterligare en tredje. Han sa: kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem, och folket slog dem med svärd. Jobb ägde 3000 kameler och tjänare i stor mängd, står det i Jobs bok kapitel 1 och vers 17. Medan den tredje budbäraren ännu talade, kom den fjärde budbäraren och sa: dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn. Och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jobb kapitel 1, versen 18 och 19. Då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad, står det. Han sa: naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Jobb kapitel 1, verserna 20-22. Det kom alltså fyra budbärare till Jobb efter varandra och berättade om de katastrofer som så i grunden förändrade hans liv, när åklagaren smidde onda planer mot Jobb. Alla planerna gick ju ut på att Jobb om möjligt skulle fås att överge sin grundmurade tro på Gud. På liknande sätt smidde man vid ett annat tillfälle onda planer mot Nehemja, som höll på att bygga upp Jerusalems murar. Fyra gånger sände man samma budskap för att skrämma honom så att han skulle ge upp. Men Nehemja hade andlig klarsyn, så att han förstod att man hade gillrat en fälla för honom, och därför klarade han sig utan att bli lurad. Tänk så viktigt det är att våra andliga ögon är öppna och att vi tar på oss Guds vapenrustning varenda dag, så att vi kan stå emot Satans listiga angrepp mot oss när vi allra minst anar det. Jag tror att Gud varnar oss för det som ska komma, och jag har den senaste tiden haft en stark känsla av att vi ska söka Gud i bön, för han vill förbereda oss så att det onda inte kommer oförberett som en snara över oss. Tyvärr är det så att världsanden tränger sig på överallt och vill förgifta oss på vår väg och i vår tro. Tänk efter. Hur många gånger har du hört Guds röst som varnat dig? Är det fyra gånger liksom varningar till Nehemja? Eller är det kanske många fler gånger? Har du lyssnat till den där svaga rösten i ditt innersta och tagit till dig varningarna? Kanske försöker du undvika att lyssna, för att du vet att den talar om vissa sanningar för dig som du helst inte vill höra. Du vet med dig att du borde bry dig om dem. Men. Jag tänker på en annan budbärare också. Den ängel ifrån Gud som sa till herdarna: se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, verserna 10 och 11. Du ska ge honom namnet Jesus, sa ängeln till Josef. I Matteus evangelium, kapitel 1, och vers 21-23. Han, Jesus, den högstes son, sa vid ett senare tillfälle: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Johannes evangelium, kapitel 13, och vers 34. Hur har då Jesus älskat oss? Jo, han har älskat oss så att han gav sitt liv för oss. Döden gjorde ett absolut oförlåtligt misstag när Jesus dog och trädde in i dödsriket. Döden kom i vånda, för den kunde inte behålla honom, står det i Apostlagärningarna, kapitel 2, och vers 24. När Jesus dog, så överträdde döden Guds bud, som jag förstår det. Det stod skrivet att den som syndar ska dö, enligt 5 Mosebok, kapitel 24, vers 16. Men Jesus hade ju inte syndat, utan var absolut syndfri. Något sånt hade aldrig hänt tidigare. Ingen syndfri hade släppts in i dödsriket, helt enkelt därför att det inte funnits någon som var syndfri. Döden skulle iaktta Guds befallningar, ingenting annat. Under tidernas lopp hade det visserligen hänt ibland att någon tagit på sig en annans straff och gått i döden för denne. Men aldrig hade någon av dem varit syndfri. Sedan skapelsens morgon, då Adam och Eva skapades och sen syndade, hade det inte funnits någon enda människa som varit absolut syndfri. I Guds rike betyder absolut syndfri just det, och ingenting annat. Guds krav på renhet och rättfärdighet lämnar aldrig några luckor av något slag. Jesus gjorde inget misstag, men dödens furste gjorde ett stort misstag, och Gud tillät därför inte döden att vara herre i sitt eget rike längre. Jesus kunde därför ta nycklarna till döden och dödsriket med sig när han uppstod från de döda. Döden har därför inte heller någon makt längre över den som tror på Jesus, och i och med det också har del i hans seger. Därför var det också absolut nödvändigt med den unika skapelsen som Jesus talar om när han träder in i världen. Offer och gåvor begärde du inte, säger han, men en kropp har du berett åt mig. Den kroppen offrade han sen frivilligt på Golgata kors. Se, jag har kommit för att göra din vilja, sa Jesus. Hebreerbrevet, kapitel 10, och vers 5, och verserna 8 och 9. Jesus har alltså framburit ett enda syndoffer för alla tider och sen satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider också gjort dem som helgas fullkomliga, står det. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vägen till Gud måste gå genom Jesus beror ju på att vi aldrig i Guds ögon kan bli rättfärdiga i vår egen kraft eller förmåga. Det är bara en människa som är absolut rättfärdig, och det är Jesus. Men vi får genom Guds nåd tillgodoräkna oss var och en sin del i hans rättfärdighet. Tron på honom, alltså på Jesus, gör oss syndare rena genom blodet som rann på Golgata kors. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Jesus Kristus, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig och dig fria från syndens och dödens lag. Romarbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibeln. Det är den Guds hemlighet som skulle bli uppenbarad för oss som lever nu i nådens tidsålder. Ett nådens år från Herren, som Jesus läste i templet när man gav honom bokrullen med Jesajas profetia. När han hade läst sa han: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas evangelium kapitel 4, verserna 18 och 19. Samt Jesaja bok kapitel 61 och verserna 1-2, enligt Svenska folkbibeln. Det är det nådens år som vi lever i fortfarande, omkring 2000 år senare. Hur länge det kommer att vara vet ingen utom Gud själv. Vi måste förstå att han, alltså Gud, har liksom en annan tideräkning än vi, vår Gud. Och som väl är för oss, så förivrar han sig inte heller. Nej, han har tålamod med oss, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev kapitel 3 och vers 8. Det är vi som ska besinna att våra dagar är räknade. Det gäller därför att personligen besluta sig i sitt hjärta för att tro på Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

perspektiv. Sök en mening i allt det som sker, i allt som händer.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi minns ifrån tidigare kapitel hur Barzillai hjälpte David därför att han visste att David var god. Barzillai hade förtroende för kung David och därför gav han honom sitt stöd. David visade också sin storhet genom att förlåta Simei som hade förbannat David. Men tänk om David också hade varit mera förlåtande i förhållande till sin son Absalom. Efter att Absalom hade syndat och sedan kom tillbaka till Jerusalem hade allt kanske utvecklat sig annorlunda om han hade förlåtit honom helt och visat honom sin kärlek. Om han hade tagit emot honom så som den förlorade sonens fader tog emot honom, omfamnat honom, slaktat gödkalven och hållit glädjefest, då tror jag att David kanske kunde ha besparat sig det tragiska upproret som skedde med Absalom. När vi nu kommer till kapitel 20 ska vi läsa om ännu ett uppror mot David. Efter allt David nu har genomgått, tänker vi kanske att nu måste han väl ha genomgått nog. Men som Natan hade förkunnat efter Davids fall i Andra Samuelsboken 12, så skall svärdet inte heller vika från ditt hus, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Men lägg nu märke till att genom allt detta hör vi inte David gnälla eller klaga. Han är mannen efter Guds hjärta och han vet att det är en rättfärdig dom på grund av synd i hans liv. Vi ska strax möta Seba, en osympatisk man som verkligen kan konsten att fiska i grannens fiskodling, så att säga. När avundsjukan blomstrar på grund av strid om rangordningen, när man ska föra kungen över Jordan, då ser Seba sin chans. Andra Samuelsbok kapitel 20, verserna 1 och 2. Nu hände det sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade: vi har ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Judas män höll sig till sin kung och följde honom från Jordan ända till Jerusalem. Det är otroligt så lättledda och så trolösa Israels barn var. Och människan är sig lik än idag. Profeten Jeremia kapitel 17 vers 9, där står det: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och här är det inte tal om en eller annan ociviliserad stam i ett avlägset hörn av världen. Inte heller om en hänsynslös diktator eller en massmördare. Men det talar om ditt och mitt hjärta. Och Paulus, han uttryckte det så här i Romarbrevet 7, vers 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Och nu är det alltså hela 10 av Israels stammar som sviker David på grund av Seba. Och tillsammans med Seba gör uppror. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 20, vers 3. Så kom David hem igen till Jerusalem, och kungen tog då de 10 bihustrur som han hade lämnat kvar för att vakta huset och satte in dem i ett särskilt hus till att förvaras där. Och han gav dem underhåll, men gick inte in till dem. Där förblev de nu instängda till sin dödsdag och levde redan under hans livstid som änkor. Detta är alltså de bihustrur som Absalom hade tagit och levt tillsammans med. Därför placeras de i ett särskilt hus, men de får det underhåll de behöver av kungen. Vers 4. Och kungen sade till Amasa: sammankalla åt mig Judas män inom 3 dagar och inställ dig sedan själv här. Som du kanske minns så var Amasa general för Absalom under hans uppror mot David. Första krönikerbok kapitel 2 och vers 17 visar att Amasa var son till Abigail, Davids syster. Så Absalom och Amasa var alltså kusiner. Och efter att Absaloms folk som leddes av Amasa blivit besegrade, så gör alltså David Amasa till general över sin armé, så han får ta Joabs plats. Jag undrar om David visste att det var Joab som dödat Absalom, eller i alla fall hade misstanke. Vi läser verserna 5 till och med 7. Amasa begav sig då iväg för att sammankalla Juda. Men när han dröjde längre än den tid som hade blivit honom förelagd, sade David till Abisai: nu kommer Seba, Bikris son, att bli farligare för oss än Absalom. Ta du din herres tjänare och sätt efter honom, så att han inte intar några befästa städer och tillfogar oss för stor skada. Alltså drog Joabs män tillsammans med kereterna och peleterna och alla hjältarna ut efter honom. Det drog ut från Jerusalem för att sätta efter Seba, Bikris son. Amasa hade tidigare övergivit David och följt Absalom. Nu verkar det som om han fördröjer samlandet av Davids trupper. Och eftersom David nyligen avsatt Joab, är det inte lätt för David att vända sig till honom, så han hänvänder sig istället till Joabs bror Abisai. Det kan verka som om Amasa var en förrädare, men när Joab dödar Amasa så är det nog inte bara för att han tror att han är en förrädare, men av hämndlust, därför att Amasa tagit Joabs plats. Kapitel 20 berättar att Joab förföljer Seba genom alla Israels stamområden. Men när Seba kommer till staden Abel vid Betmaka, så förstår folket i Abel situationens allvar. Och efter press från Joab blir Seba dräpt av staden Abels invånare. Och genom alla dessa prövningar och uppror klagar inte David. Han måste skörda många bittra frukter på grund av sin synd. Men han klagar inte, för han vet att Gud är god. Det är hans egen synd som har skapat så mycket ont i livet. Och kapitel 20 avslutar med att berätta att Joab nu hade befälet över hela krigshären i Israel och att Sadok och Evjatar var präster hos David tillsammans med jairiten Ira.

Därmed har vi kommit till andra Samuelsbokens 21 kapitel, som börjar med att berätta om hungersnöden i Israels land. Vi läser vers 1. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade för Sauls och hans blodbefläckade hus skull sker detta, därför att han dödade gibeoniterna. Då sökte David Herrens ansikte. Betyder inte att han bara gjorde det när han hade svårigheter. Nej, det texten här vill säga oss är att hungersnöden och torkan hade pågått så länge att David ser det som något mera än bara naturens växlingar. Därför frågar David Herren genom överste prästen om vad som är orsaken till hungersnöden. För det var ju fördolt för David, eftersom det var så pass lång tid sedan Saul hade gjort detta. Att Gud ibland dröjer länge innan han låter oss skörda syndens frukter, det har att göra med hans fullkomliga kärlek och visdom. Därför är orsaken ofta dold för våra ögon. Det kan också vara nya synder som utlöser nöden. För oss kan det kanske se underligt ut med denna hungersnöd. Men också här ligger det en andlig lärdom för oss idag. Vi läser verserna 2-6. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna var inte israeliter utan en kvarleva av amoréerna. Och fastän Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och för Juda försökt att nedgöra dem. David sade nu till gibeoniterna: vad ska jag göra för er och med vad ska jag åstadkomma försoning så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade honom: vi fodrar inte silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade: vad begär ni då att jag ska göra för er? Det svarade kungen: den man som ville förgöra oss och som hade onda planer mot oss för att vi skulle bli utrotade och inte mer äga bestånd någonstans i Israels land. Av hans söner må 7 utlämnas till oss, så att vi får hänga dem inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes, Gibea. Kungen sade: jag skall utlämna dem. För att vi ska kunna förstå något av

0: Du kan gärna efter programmets slut slå upp och läsa Josua kapitel 9 om hur gibeoniterna bedrar Josua och Israel till att sluta ett förbund med dem. Och ett sådant förbund var något mer än bara ett fint papper. I den tid som någon kallar för ociviliserad, men då ett ord trots allt var ett ord och en ed en ed. Så när man slöt ett förbund så tog man det så allvarligt att man inte vågade bryta det. Om gibeoniterna gick fram med list, lögn och bedrägeri, så var Guds Israel ändå bundna till att hålla vad man lovat. Josua slöt ett förbund med gibeoniterna och gav dem sin ed. Men när Saul blev kung så bröt han förbundet. Och vi ska lägga märke till att Gud glömmer inte att Saul som kung representerar Israel. Och att han bröt det löfte Josua givit gibeoniterna och lovat med ed. Och därför att Israel är Herrens folk, låter Gud inte synden passera utan att det får konsekvenser. Och Israel drabbas av en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Det är kung Sauls handlingar som man nu skördar. Liksom Gud håller enskilda ansvariga kan också Guds dom komma över en nation. Även om du och jag lever i en tid då vi inte kan kalla någon nation för en kristen nation eller en icke-kristen nation, så måste det ändå sägas att när ett lands lagar kallar det för rätt, det som Guds ord säger är synd, så får det konsekvenser för ett land förr eller senare. När våra nordiska länder i tur och ordning godkände både homosexualitet och fostermord som en rättighet, så är det något som man redan kan skymta konsekvenserna av. Gud dömde Sodom. Gud dömde Egypten. Gud dömde Babel och Gud kommer att döma Sverige. Vi är en nation som strävar i motvind. En trött och sliten nation med många desillusionerade människor som Viktor Klimenko sjunger i en sång.
1: Åt mörkets furste jag gav min tjänst, mitt

Låt oss be för vår nation, för land och folk. För man kan bedra sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Låt oss be att Gud uppreser väktare på muren, andliga ledare, herdar efter Guds hjärta, som inte bara talar om Gud, men som är smorda av Gud och kan leda folk in i en personlig gemenskap med Gud. Även politiskt saknar vi stora och goda förebilder. En kultur utan Gud skapar hungersnöd som inte kan lösas med silver och guld. Må vi få nåd att vakna upp ur syndens sömn så att vi inte bedrar oss själva. För Gud bedrar man ju inte.

Och här vill jag bara påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 3, vers 12 och 13. Mitt folks härskare är ett barn och kvinnor råder över det. Mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg som du skulle gå. Men Herren står redo att gå till rätta. Han träder fram för att döma folken. När David hade fått Herrens svar går han till handling och han utelämnar 7 av Sauls efterkommande, men skonade Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, på grund av den ed som David och Jonatan, Sauls son, hade svurit varandra inför Herren. Och man gjorde allt vad kungen hade befallt, och därefter hörde Gud landets bön.

verserna 15 till och med 22 i Andra Samuelsbokens 21 kapitel berättar om inte mindre än 4 strider mot filisterna. Och när vers 15 börjar med ordet åter, så visar det att kampen mellan Israel och filisterna inte är något nytt. Ett Guds folk som samlats under den gode kungen väcker alltid filisternas hat, och det leder till strid. Den som vill vara världens vän blir Guds ovän. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 21, vers 15 till och med 17. Åter blev det krig mellan filisterna och Israel. Och David drog ned med sina tjänare, och de stred mot filisterna. Men David blev trött, och Jisbo-Benob, en av Rafaenas avkomlingar, vars lans vägde 300 siklar koppar och som var klädd i en ny rustning, tänkte då döda David. Men Abisai, Serujas son, kom honom till hjälp och slog ihjäl filisten. Då besvor Davids män honom att han inte mer skulle dra ut med dem i striden, så att han inte släckte Israels lampa. Vi blir alla äldre, och det gäller även David. Han drar med sin armé ut i striden och upptäcker därmed något nytt. Han har inte samma krafter som i sin ungdom. Han blir trött. Och det är väl kanske inte bara åldern, men han har varken vallat får för sin far eller sprungit från jordhåla till jordhåla på flykt undan Saul de sista åren. Men han har levt ett ganska bekvämt liv i sitt lyxiga residens. David blev trött. Det var en ny erfarenhet för honom. Och den som inte är vaken i stridens hetta kan fort mista livet. Men Abisai ser vad som håller på att ske, och han kommer David till undsättning. Folket inser också att David inte längre är den spänstige och uthållige krigare han en gång var, och att han därför lättare kan bli dödad i strid. Och då står man utan kung. För att han är smord av Gud betyder inte att han kan göra vad som helst när som helst, men att han bör känna sin egen begränsning, men vara gränslös i sin förtröstan på Gud. Guds smorde är Israels lampa, för Gud är ljus. Och folket älskar sin kung, och därför får de David att ge dem löfte om att han här efter inte ska dra ut i striden, men överlåta ansvaret till sina härförare. Det fordras en stor man för att gå med sin armé i striden. Men det fordras både visdom och ödmjukhet för att kunna överlämna stafettpinnen till en annan när tiden är mogen. Här har mer än en, både andlig och även politisk ledare, försyndat sig. Och till sist i kapitel 21 är det ännu en sak vi ska lägga märke till. Vi läser vers 18. Därefter stod åter en strid med filisterna vid Gob. Och vers 19. Åter stod en strid med filisterna. Och vers 20, åter stod en strid. Utan att vi får veta så mycket om dessa strider, så ges bara en liten glimt från varje strid. Och vi ska lägga märke till de 4 hjältarna som nämns i verserna 15 till 22.
Abisai, Sibekai, Elhanan och Jonatan, son till Davids bror Simei. Alla dessa fyra hjältar har en eller annan relation till Betlehem, precis som David. Och det är säkert ingen tillfällighet i det här sammanhanget. I Matteus 2, vers 6 står det: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Men huvudpoänget med det som berättas om dessa fyra krig med filisterna är att visa att Herren håller sin hand över sin smorde och över sitt folk. Gud är trofast. Men det betyder inte att det alltid är lätt, eller att det aldrig är strid och svårigheter. Men det säger oss att Gud inte överger sitt folk när de är i svårigheter. Han har inte glömt sitt folk. Och han har heller inte glömt dig, även om du just nu skulle vara i en svår strid eller en stor nöd. Som det står i andra Korinterbrevets första kapitel: Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Under den senaste tiden har jag läst profeten Hesekiel från Bibelns blad och observerat att Herren Gud på många ställen genom Hesekiel säger om och mot olika folk: de ska inse att jag är Herren, till exempel i Hesekiel 24 och 27. Vad det betyder vet jag inte än, men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett sinne som är mycket angeläget om din styrning av mina tankar och min tunga, så att allt blir rätt förstått och förmedlat. Tack Herre för att du hör min enkla bön. Amen. När man läser de olika kapitlen hos Hesekiel så verkar det som om det var ett och samma problem som Herren Gud var tvungen att ta itu med gång på gång. Jag vet inte, men problemet verkar vara dels en ohörsamhet mot Guds röst och befallningar, och dels en ovilja att lyda Guds vilja. Jag känner inte till om de folk som Hesekiel fick Guds uppdrag att profetera mot var mer ovilliga att lyssna och lyda än andra människor. Men jag tror tyvärr inte det. Alltså är det nog inte utan anledning som det första budet lyder: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Avgudar var nämligen ett av problemen som Guds vrede riktades emot. I den äldre bibelöversättningen från 1917 heter det: de ska förnimma att jag är Herren. Istället för den nya översättningens: de ska inse att jag är Herren. Hesekiel 24 och 27 enligt Bibel 2000. Ordet förnimma är alltså utbytt mot inse. Jag vet inte hur du uppfattar det, men för mig är det inte detsamma. Förnimma har för mig en mycket mer omfattande innebörd än ordet inse, som bara har med insikt och intellektuellt att göra, eller hur? Jag tror egentligen att Guds ord och vilja innefattar båda delarna, alltså både en andlig förnimmelsedimension och en kanske mer intellektuell insiktsdimension. Det rätta vore kanske mer att tala om andlig insikt, eftersom Gud är ande, men givetvis rör sig obehindrat mellan de olika gränslanden som han själv har skapat. För oss fysiska varelser är det kanske inte lika enkelt. Men Guds ande är ju vår hjälpare, som alltid är beredd att vägleda oss när vi verkligen vill gå Guds väg och lyda honom, trots att vi i vår mänskliga begränsning är svaga och osäkra. Egentligen tror jag att Guds högsta önskan är att vi är helt öppna och beroende av honom till 100%. Men ofta sätter vi oss på tvären, medvetet eller omedvetet, därför att vår egen vilja styr oss efter vårt förnuft och de möjligheter som vi ser på vårt rent mänskliga sätt, istället för att med öppna andliga ögon se de obegränsade möjligheter som Gud råder över på sitt absolut suveräna sätt. För Gud är ingenting omöjligt, står det i Lukas 1:37. Och idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker, som Jakob skriver i sitt brev, sitt första kapitel och den 17:e versen enligt den äldre översättningen från 1917. De ska inse att jag är Herren, sa alltså Gud till Hesekiel, gång på gång, när han talade om olika saker som skulle ske. Min vän som lyssnar nu, hur är det? Inser du, eller förnimmer du, att det är Herren Gud som talar och vill att du ska lyssna? Eller har du slagit dövörat till? Om vi som tror på Jesus och har tagit emot honom i vårt hjärta inte upplever hans frid i vårt innersta, utan bara en stor tomhet, då är det definitivt någonting som är fel. Lyssna när Jesus själv säger: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27. Den 100-procentiga enheten mellan Gud och Jesus innebär att den som har sett Jesus har också sett Fadern, skriver Johannes i kapitel 14, vers 9. De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv, sa Jesus. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Johannes 14, verserna 10 och 11 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Lärjungarna hade svårt för att tro det här. Det förstår man eftersom Jesus säger: om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. I Johannes 14 och 11. Att vara fullkomligt förenade till ett, som Jesus talar om i Johannes 17, är svårt att förstå. Jag ber, sa Jesus, att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Johannes evangelium kapitel 17, verserna 21-23, enligt Svenska Folkbibeln. Det finns alltså minst två anledningar till Jesu ord när han ber om att vara ett med Fadern i Johannes 17. För det första för att världen ska tro att Gud har sänt Jesus, och för det andra för att världen ska förstå att Gud har älskat oss människor så som han har älskat Jesus, det vill säga innan världens grund var lagd. Jag vet inte om du som lyssnar nu förmår att fatta det som Jesus säger. Jag har själv svårt att fatta det. Men om du och jag ska kunna nå fram till en sån andlig erfarenhet som Bibeln kallar frälsning, så är det absolut nödvändigt att tro att Gud har sänt Jesus till vår räddning och hjälp, eftersom Jesus säger: ingen kommer till Fadern utom genom mig. I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Det är också absolut lika viktigt att förstå att Gud älskar oss människor, eftersom Jesus dels säger i Romarbrevet 10:10 att med hjärtat tror man att Gud har uppväckt Jesus från de döda och blir rättfärdig. Alltså rättfärdig av tro för att alls kunna komma inför Guds ansikte. Och dels i Johannes 17:3 att detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. De ska inse eller förnimma att jag är Herren, står det hos Hesekiel som vi läste. Att en människa som du och jag överhuvudtaget ska kunna inse, förnimma eller förstå någonting om Herren Gud den allsmäktige. Är det möjligt? Ja, Jesus ber i sin översta prästerliga förbön i Johannes 17 och säger att han har uppenbarat Gud för oss. Han ber för sina lärjungar först och främst, men sen säger han, men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett. Johannes 17, vers 20. Jesus ber alltså för oss också, för dig och mig som vill tro, även om vår tro kanske är svag. Jesus fortsätter sin bön till Gud och säger, jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Bara detta att Jesus är i Fadern och ber för dig och mig i Romarbrevet 8:34 är ju nästintill ofattbart, men sant och underbart ändå. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, skriver Paulus och fortsätter. Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Och aposteln Paulus fortsätter i Romarbrevet 8, 35 och verserna 38 och 39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller i djupet, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Om ingenting alltså kan skilja oss från Guds kärlek, så innebär det att vi lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er, skriver Paulus. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Romarbrevet 8, verserna 9-11, enligt Svenska folkbibeln. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på någonting som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill. Romarbrevet 8, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibeln. Tillhör du och jag de heliga som anden suckar för? Ja, det gör vi, om vi är i Kristus Jesus, och livets andeslag har gjort oss fria ifrån syndens och dödens lag, som Romarbrevets 8 kapitel talar om. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty de som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förut bestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet kapitel 8, verserna 28-30 i den svenska folkbibeln. Är du ett Guds barn som är kallad till frihet, då är du också rättfärdig och förhärligad.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Saint Louis Blues med Papa Boo's Viking Jazz Band. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Captain Picking Blues, Big Mammoth Thornton. Bakom nästa låt finner vi bandet Jim's Combo med Jimmy Ingvarsson från Frillesås bakom trummorna.

Bourbon Boys var det först vi lyssnade på i Moonshine Boulevard, och nyss var det Tanya Tucker och It's a Little Too Late från 1992. I nästa låt lämnar jag plats åt Dr. Hook.

Make Me Smile med Chicago och Freddy and the Dreamers i Johnny B. Goode i nu nämnd ordning. I tur står Madonna och låten True Blue från albumet med samma titel som släpptes 1986.

Efter Madonna fastnade jag i det svenska rockarkivet. Säkert till stor glädje för många, för nu blir det svenska rockbitar resten av programmet. Och vi börjar förstås med The Old Rocking Man himself, Jerry Williams.

Darling in Nelly Gray med Jerry Williams från 1962. Året efter, alltså 1963, rullade den här på skivtallrikarna.

0: Vi har hört Gunfight Saloon med The Strains och därefter Gunnar Kinch i Baby Baby. Dags för Rockragge och Ballroom Baby som efterföljs av en tidig rockolga, Red Sails in the Sunset.
1: My little ballroom baby, you're the pretty as you can be. You're the person that is far when to weaken it right when

Geografiskt ska vi idag avsluta morgonsvepet i Borlänge. Året är 1959 och Björn Nilsson står i Karusells studio beredd att spela in sin första singel Pretty Little Things Called Girls. På matrisen står det förstås inte Björn Nilsson utan White Bear. Ett artistnamn han fick av Topsy Lindblom på Nalen i Stockholm. Ha nu en bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

när månen så sorgsen en kväll i mitt fängelse tittade in. Där jag satt på min brits i min ensliga cell med en dyster och allvarsam min. Då hörs en klingande

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

Hej och välkomna till våra favoriter.

Jag såg er sent igår, och tro mig, jag förstår. Er gång var stolt och rak, ni hade utsökt smak och kunde fin kutym. Ni var diskret kostym, ni såg ut som en kung, så lycklig, rik och ung. Och vid er sida gick en vacker dam vars blick ni mötte segervisst.

Jasje leek heel blauw, het vep som styr från land, den rinner ut i sand, och ni står kvar på strand. Det som ni en gång haft, ska åter ge kraft, för har ni älskat än, älskar ni snart igen. Så tro mig, min lord, säg inte nej, min lord. Ert hjärta gråter, men det står ju inte still.

Berättar för mig, jag känner er, min lord. Mig har ni aldrig känt. Jag är er skugga. Därför

Anita Lindblom med en Edith Piaf-klassiker, Milord. Att Anita var mångsidig i sin karriär innan hon drog sig tillbaka vittnade hennes medverkan både på skivor och i flera shower. Här hör vi henne i två melodier av Jules Sylvain.

Finns det flickor, ja, då finns det pojkar. Och Trolljazzen 2, Sylvänlåtar med Anita Lindblom. Innan vi lämnar Anita ska det bli en låt till, denna gång skriven av Nils Sedaka. That's when the music takes me.

Per Gessle på en promenad från albumet Mazarin och Sanna Nielsen som ville hänga med mamma ute i kväll. Nu tillbaka till poppens gyllene 60-tal. Den ursprungliga orkestern hette Örjans och bestod av brödraparet Örjan och Lasse Englund samt Bosse och Leffe Gyllander. I en annan grupp från Bålsta med namnet Bootleggers fanns Tommy Körberg. En kväll 1965 när Bootleggers spelade i IOGT-lokalen i Enköping hoppade Örjan Englund in i bandet med en lånad gitarr. Tommy och Örjan fann varann och på vintern 1965-66 ingick Tommy i Örjans som då bytte namn till Maniacs. Singeldebuten skedde 1966 med Don't Worry Baby på skivmärket Columbia.

Never Be Anyone Else But You med Maniacs släpptes 1967 och blev deras tredje och sista singel. Samma år träffade gruppen sångaren Mikael Johansson i Gävlebandet Playmates. Resultatet blev bildandet av duon Tom och Mick med Maniacs som kompband. 1967 kom också deras första singel, Somebody's Taken Marie Away.

0: Tom, Mick och Maniacs med Somebody's Taking Maria Away, etta på både kvällstoppen och tio i topp 1967. Nu blir det tvära kast. Stefan och Christer är numera ett välkänt begrepp. Komikerna Stefan Gerhardsson och Christer Claesson började 1981 i Älvsered som trubadurer med bondekomiska visor på repertoaren. Riksgenombrottet kom i och med revyuppsättningen Skåpbubblor på Falkenbergs teater som spelades under åren 1981 till 1993. Vi ska nu lyssna på två inslag ur 1991 års revy. Först Birges bubblande boogie och därefter 16 takters boogie med sånggruppen Avec.
1: Ska få höra här någonting som vi kan dansa till redigt. Man är

Nu ett besök i Slagerarkivet. Anna Sundqvist var egentligen en musikalartist, men 1963 spelade hon in en EP med låten Det finns tusen andra män.

0: För det finns tusen andra män. Behöver inte alls förklara. För det finns tusen andra män.
1: Saturday Night at the Movies med The Drifters blev med svensk text av Lasse Gren på nian på lördag. Året var 1968 och platsen Metronomstudion när Inger Öst spelade in denna version.

Thomas Ledin just nu. Och just nu ligger sista låten för idag klar med Sven Hedlund och The Hepstars. Young and Beautiful. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till dagens jukebox. Som första låt har jag valt Storming the Barn No. 2 med The Original Barnstormers Specimen från England.

Storming the Barn Number 2 med The Original Barnstormers Spasm. En av Englands populära skiffelgrupper som bildades 1956 och höll på fram till 1961, trots att skiffelgenren då redan hade tonat bort. Med hjälp av den kände producenten George Martin blev det flera skivor och dessemellan spelning i The Royal Festival Hall och i BBC:s radioprogram In Town Tonight. George Martin var skivproducent hos engelska Parlophone och blev känd i början av 60-talet som den som låg bakom The Beatles skivframgångar. Han fick också smeknamnet Den femte biten. Samtidigt med honom fanns det en producent i USA, närmare bestämt i Memphis, Tennessee, vars studio kom att bli ännu mer omtalad än studion på Abbey Road i London. Sam Phillips och hans skivbolag Sun Records hade då knutit toppsäljande artister som Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis och Roy Orbison till sig. Vi ska nu lyssna på några originallåtar från den perioden och vi börjar med Elvis Presley, That's All Right.

Elvis Presley, That's All Right, inspelade 5 juli 1954 hos Sun Records. The Man in Black, alltså Johnny Cash, känns igen på hans senare inspelningar då rösten blivit mörkare och rostigare. Men på 50-talet lät det annorlunda. I nästa låt, hans version av Get a Rhythm, får vi höra en klarare stämma och hans speciella sound finns där redan då.

0: just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good, but you get rhythm when you get the blues.
1: Get Rhythm med Johnny Cash. När vi talar om 50-talets artister i Sun Studios finner vi också Roy Orbison. Här hör vi honom i Go, Go, Go.

Efter Roy Orbison och Go Go Go ska det bli Carl Perkins. Av hans låtar blir det inte Blue Suede Shoes utan en annan mindre spelad, nämligen Tennessee. Där han vill ge Tennessee kredit för all musik i Nashville och särskilt då Ernst Tubb och Eddie Arnold.

Carl Perkins och Tennessee. Det sägs att Sam Phillips inte var särskilt imponerad av Jerry Lee Lewis i början. Var i tveksamheten låg förtäljer inte historien. Men det kan knappast ha varit för hans vilda uppträdande som blev hans kännetecken under den senare karriären. För i nästan åt är Jerry Lee i högsta grad städad. Här hör vi honom i Crazy Arms.

Sam Phillips hade förstås andra artister i sin studio också. Vi ska ta och lyssna på några av dem. Först i gruppen Little Juniors Blue Flames i låten Love My Baby. Och därefter Baker Shop Boogie med Willie Nixon.

0: Baker Shop Boogie med Willie Nix. Nästa artist var Sam Phillips första som han hade i sin studio. Rufus Hounddog Thomas Jr. spelade in låten Bearcat och med efterföljaren Tiger Man hade Rufus två bra framgångar som sålde så pass att Sam Phillips kunde ta sig an andra artister. En annan av de tidiga talangerna i studion var Billy the Kid Emerson. Men först ska vi lyssna på Bearcat och sedan blir det Red Hot med Billy the Kid Emerson.
1: You know what you said about me, don't you, woman? Well,

Vi lämnar nu Sam Phillips och hans Sun Studios i Memphis, Tennessee för att runda av dagens program med en rockabilly-låt. Och jag har valt en med Robert Gordon. Han föddes 1947 och växte upp i en förort till Washington DC. Gordon debuterade som sångare 15 år gammal och hans första album kom 1977. Robert Gordon turnerar fortfarande och var i Sverige så sent som februari 2008. Vi ska avsluta dagens jukebox med en liveinspelning och låten Rock Billy Boogie.

0: Rockabilly Boogie med Robert Gordon. Därmed tackar jag för idag. Vi hörs igen om en vecka.
1: Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Idag öppnar vi med Errol Garner Trio i en inspelning från den 7 oktober 1950. Lover.

Nu till en av storbandens giganter. Ett av paradnumren heter Take the A-Train och då förstår ni att det gäller Duke Ellington. Just den här versionen spelades in den 15 februari 1941.

Leroy Slam Stewart var den mest inspelade jazzbasisten på 40-talet. Han föddes 1914 i New Jersey, började med violin men bytte sedan till bas. Slam Stewarts signum blev så småningom hans sätt att spela bas med stråke och samtidigt nynna en oktav högre. Art Tatum, Lester Young, Benny Goodman, Charlie Parker och Dizzy Gillespie var några han spelade med under 1930- och 40-talen. Slam Stewart hade också en egen grupp musiker som en tid framträdde med Errol Garner, som vi tidigare har lyssnat till idag. Numret som Slam Stewart spelade heter Play Fiddle Play. Nästa stycke blir After Your Gun, som många av oss säkert känner till. Men Django Reinhardt kanske inte klingar lika välbekant. Han var romen som gick från husvagn till de största scenerna. Genom en olyckshändelse miste han lill- och ringfingret, och just detta handikapp la grunden till hans spelsätt som sedan blev världsberömt. Ingen hade tidigare varit i närheten av hans teknik och förmåga att improvisera. Lyssna och njut, After Your Gun från 1945.

After You've Gone med gitarrsolo av Django Reinhardt. Han avled 1953, blott 43 år gammal. Men hans popularitet lever kvar världen över. Ja, det finns faktiskt ett Django Reinhardt-sällskap som bildades så sent som 2005 i Stockholm. Dizzy Gillespie har vi tidigare nämnt i olika sammanhang. Trumpetaren som snabbt blev igenkänd för sin egenartade trumpet, vars klockstycke var böjt i 45 graders vinkel uppåt. Här hör vi honom i Blue Moon.

Bland jazzens giganter tar Ella Fitzgerald en framträdande plats. Det är dags att lyssna på ett spår med Ella och The Delta Rhythm Boys. For Sentimental Reasons.

I nästa stycke ska vi få njuta av en längre version av How High the Moon med Benny Goodmans kvintett. Som vanligt visar Lionel Hampton här prov på sin enastående förmåga till improvisation på vibrafon. Och han är i gott sällskap med Benny Goodman.

Från dåtid till nutid. Vi ska nämligen avsluta dagens Jazz Corner med Gösta Lindholm med Sveriges jazzband. Vi hörs igen om en vecka. Keep swinging.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi minns ifrån tidigare kapitel hur Barzillai hjälpte David därför att han visste att David var god. Barzillai hade förtroende för kung David och därför gav han honom sitt stöd. David visade också sin storhet genom att förlåta Simei som hade förbannat David. Men tänk om David också hade varit mera förlåtande i förhållande till sin son Absalom. Efter att Absalom hade syndat och sedan kom tillbaka till Jerusalem hade allt kanske utvecklat sig annorlunda om han hade förlåtit honom helt och visat honom sin kärlek. Om han hade tagit emot honom så som den förlorade sonens fader tog emot honom, omfamnat honom, slaktat gödkalven och hållit glädjefest, då tror jag att David kanske kunde ha besparat sig det tragiska upproret som skedde med Absalom. När vi nu kommer till kapitel 20 ska vi läsa om ännu ett uppror mot David. Efter allt David nu har genomgått, tänker vi kanske att nu måste han väl ha genomgått nog. Men som Natan hade förkunnat efter Davids fall i Andra Samuelsboken 12, så skall svärdet inte heller vika från ditt hus, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Men lägg nu märke till att genom allt detta hör vi inte David gnälla eller klaga. Han är mannen efter Guds hjärta och han vet att det är en rättfärdig dom på grund av synd i hans liv. Vi ska strax möta Seba, en osympatisk man som verkligen kan konsten att fiska i grannens fiskodling, så att säga. När avundsjukan blomstrar på grund av strid om rangordningen, när man ska föra kungen över Jordan, då ser Seba sin chans. Andra Samuelsbok kapitel 20, verserna 1 och 2. Nu hände det sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade: vi har ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Då övergav alla Israels män David och följde Seba, Bikris son. Men Judas män höll sig till sin kung och följde honom från Jordan ända till Jerusalem. Det är otroligt så lättledda och så trolösa Israels barn var. Och människan är sig lik än idag. Profeten Jeremia kapitel 17 vers 9, där står det: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Och här är det inte tal om en eller annan ociviliserad stam i ett avlägset hörn av världen. Inte heller om en hänsynslös diktator eller en massmördare. Men det talar om ditt och mitt hjärta. Och Paulus, han uttryckte det så här i Romarbrevet 7, vers 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Och nu är det alltså hela 10 av Israels stammar som sviker David på grund av Seba. Och tillsammans med Seba gör uppror. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 20, vers 3. Så kom David hem igen till Jerusalem, och kungen tog då de 10 bihustrur som han hade lämnat kvar för att vakta huset och satte in dem i ett särskilt hus till att förvaras där. Och han gav dem underhåll, men gick inte in till dem. Där förblev de nu instängda till sin dödsdag och levde redan under hans livstid som änkor. Detta är alltså de bihustrur som Absalom hade tagit och levt tillsammans med. Därför placeras de i ett särskilt hus, men de får det underhåll de behöver av kungen. Vers 4. Och kungen sade till Amasa: sammankalla åt mig Judas män inom 3 dagar och inställ dig sedan själv här. Som du kanske minns så var Amasa general för Absalom under hans uppror mot David. Första krönikerbok kapitel 2 och vers 17 visar att Amasa var son till Abigail, Davids syster. Så Absalom och Amasa var alltså kusiner. Och efter att Absaloms folk som leddes av Amasa blivit besegrade, så gör alltså David Amasa till general över sin armé, så han får ta Joabs plats. Jag undrar om David visste att det var Joab som dödat Absalom, eller i alla fall hade misstanke. Vi läser verserna 5 till och med 7. Amasa begav sig då iväg för att sammankalla Juda. Men när han dröjde längre än den tid som hade blivit honom förelagd, sade David till Abisai: nu kommer Seba, Bikris son, att bli farligare för oss än Absalom. Ta du din herres tjänare och sätt efter honom, så att han inte intar några befästa städer och tillfogar oss för stor skada. Alltså drog Joabs män tillsammans med kereterna och peleterna och alla hjältarna ut efter honom. Det drog ut från Jerusalem för att sätta efter Seba, Bikris son. Amasa hade tidigare övergivit David och följt Absalom. Nu verkar det som om han fördröjer samlandet av Davids trupper. Och eftersom David nyligen avsatt Joab, är det inte lätt för David att vända sig till honom, så han hänvänder sig istället till Joabs bror Abisai. Det kan verka som om Amasa var en förrädare, men när Joab dödar Amasa så är det nog inte bara för att han tror att han är en förrädare, men av hämndlust, därför att Amasa tagit Joabs plats. Kapitel 20 berättar att Joab förföljer Seba genom alla Israels stamområden. Men när Seba kommer till staden Abel vid Betmaka, så förstår folket i Abel situationens allvar. Och efter press från Joab blir Seba dräpt av staden Abels invånare. Och genom alla dessa prövningar och uppror klagar inte David. Han måste skörda många bittra frukter på grund av sin synd. Men han klagar inte, för han vet att Gud är god. Det är hans egen synd som har skapat så mycket ont i livet. Och kapitel 20 avslutar med att berätta att Joab nu hade befälet över hela krigshären i Israel och att Sadok och Evjatar var präster hos David tillsammans med jairiten Ira.

0: Därmed har vi kommit till andra Samuelsbokens 21 kapitel, som börjar med att berätta om hungersnöden i Israels land. Vi läser vers 1. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade, för Sauls och hans blodbefläckade hus skull sker detta, därför att han dödade gibeoniterna. Då sökte David Herrens ansikte. Betyder inte att han bara gjorde det när han hade svårigheter. Nej, det texten här vill säga oss är att hungersnöden och torkan hade pågått så länge att David ser det som något mera än bara naturens växlingar. Därför frågar David Herren genom översteprästen om vad som är orsaken till hungersnöden, för det var ju fördolt för David, eftersom det var så pass lång tid sedan Saul hade gjort detta. Att Gud ibland dröjer länge innan han låter oss skörda syndens frukter, det har att göra med hans fullkomliga kärlek och visdom. Därför är orsaken ofta dold för våra ögon. Det kan också vara nya synder som utlöser nöden. För oss kan det kanske se underligt ut med denna hungersnöd. Men också här ligger det en andlig lärdom för oss idag. Vi läser verserna 2-6. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna var inte israeliter utan en kvarleva av amoréerna. Och fastän Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och för Juda försökt att nedgöra dem. David sade nu till gibeoniterna, vad ska jag göra för er och med vad ska jag åstadkomma försoning, så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade honom, vi fodrar inte silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade, vad begär ni då att jag ska göra för er? Det svarade kungen, den man som ville förgöra oss och som hade onda planer mot oss för att vi skulle bli utrotade och inte mer äga bestånd någonstans i Israels land. Av hans söner må 7 utlämnas till oss, så att vi får hänga dem inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes Gibea. Kungen sade, jag skall utlämna dem. För att vi ska kunna förstå något av det som sker här är det viktigt att återvända till något vi läste när vi vandrade genom Josua bok. För på Josua tid lurade gibeoniterna sig till en fredspakt med Israel, trots att Gud givit Israel klar order att inte ingå fredspakt med någon. Du kan gärna efter programmets slut slå upp och läsa Josua kapitel 9 om hur gibeoniterna bedrar Josua och Israel till att sluta ett förbund med dem. Och ett sådant förbund var något mer än bara ett fint papper. I den tid som någon kallar för ociviliserad, men då ett ord trots allt var ett ord och en ed en ed. Så när man slöt ett förbund så tog man det så allvarligt att man inte vågade bryta det. Om gibeoniterna gick fram med list, lögn och bedrägeri, så var Guds Israel ändå bundna till att hålla vad man lovat. Josua slöt ett förbund med gibeoniterna och gav dem sin ed. Men när Saul blev kung så bröt han förbundet. Och vi ska lägga märke till att Gud glömmer inte att Saul som kung representerar Israel. Och att han bröt det löfte Josua givit gibeoniterna och lovat med ed. Och därför att Israel är Herrens folk låter Gud inte synden passera utan att det får konsekvenser. Och Israel drabbas av en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Det är kung Sauls handlingar som man nu skördar. Liksom Gud håller enskilda ansvariga kan också Guds dom komma över en nation. Även om du och jag lever i en tid då vi inte kan kalla någon nation för en kristen nation eller en icke-kristen nation, så måste det ändå sägas att när ett lands lagar kallar det för rätt, det som Guds ord säger är synd, så får det konsekvenser för ett land förr eller senare. När våra nordiska länder i tur och ordning godkände både homosexualitet och fostermord som en rättighet, så är det något som man redan kan skymta konsekvenserna av. Gud dömde Sodom. Gud dömde Egypten. Gud dömde Babel och Gud kommer att döma Sverige. Vi är en nation som strävar i motvind. En trött och sliten nation med många desillusionerade människor som Viktor Klimenko sjunger i en sång.
1: Åt mörkets furste jag gav min tjänst, mitt liv.

Låt oss be för vår nation, för land och folk. För man kan bedra sig själv, men Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Låt oss be att Gud uppreser väktare på muren, andliga ledare, herdar efter Guds hjärta, som inte bara talar om Gud, men som är smorda av Gud och kan leda folk in i en personlig gemenskap med Gud. Även politiskt saknar vi stora och goda förebilder. En kultur utan Gud skapar hungersnöd som inte kan lösas med silver och guld. Må vi få nåd att vakna upp ur syndens sömn så att vi inte bedrar oss själva. För Gud bedrar man ju inte. Och här vill jag bara påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 3, vers 12 och 13. Mitt folks härskare är ett barn och kvinnor råder över det. Mitt folk, dina ledare, för dig vilse och fördärvar den väg som du skulle gå. Men Herren står redo att gå till rätta. Han träder fram för att döma folken. När David hade fått Herrens svar går han till handling och han utelämnar 7 av Sauls efterkommande, men sa, han träder fram för att döma folken. När David hade fått Herrens svar går han till handling och han

verserna 15 till och med 22 i Andra Samuelsbokens 21 kapitel berättar om inte mindre än 4 strider mot filisterna. Och när vers 15 börjar med ordet åter, så visar det att kampen mellan Israel och filisterna inte är något nytt. Ett Guds folk som samlats under den gode kungen väcker alltid filisternas hat, och det leder till strid. Den som vill vara världens vän blir Guds ovän. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 21, vers 15 till och med 17. Åter blev det krig mellan filisterna och Israel. Och David drog ned med sina tjänare, och de stred mot filisterna. Men David blev trött, och Gisbo Benob, en av Rafaenas avkomlingar, vars lans vägde 300 siklar koppar och som var klädd i en ny rustning, tänkte då döda David. Men Abisai, Serujas son, kom honom till hjälp och slog ihjäl filisten. Då besvor Davids män honom att han inte mer skulle dra ut med dem i striden, så att han inte släckte Israels lampa. Vi blir alla äldre, och det gäller även David. Han drar med sin armé ut i striden och upptäcker därmed något nytt. Han har inte samma krafter som i sin ungdom. Han blir trött. Och det är väl kanske inte bara åldern, men han har varken vallat får för sin far eller sprungit från jordhåla till jordhåla på flykt undan Saul de sista åren. Men han har levt ett ganska bekvämt liv i sitt lyxiga residens. David blev trött. Det var en ny erfarenhet för honom. Och den som inte är vaken i stridens hetta kan fort mista livet. Men Abisai ser vad som håller på att ske, och han kommer David till undsättning. Folket inser också att David inte längre är den spänstige och uthållige krigare han en gång var, och att han därför lättare kan bli dödad i strid. Och då står man utan kung. För att han är smord av Gud betyder inte att han kan göra vad som helst när som helst, men att han bör känna sin egen begränsning, men vara gränslös i sin förtröstan på Gud. Guds smorde är Israels lampa, för Gud är ljus. Och folket älskar sin kung, och därför får de David att ge dem löfte om att han här efter inte ska dra ut i striden, men överlåta ansvaret till sina härförare. Det fordras en stor man för att gå med sin armé i striden. Men det fordras både visdom och ödmjukhet för att kunna överlämna stafettpinnen till en annan när tiden är mogen. Här har mer än en, både andlig och även politisk ledare, försyndat sig. Och till sist i kapitel 21 är det ännu en sak vi ska lägga märke till. Vi läser vers 18. Därefter stod åter en strid med filisterna vid Gob. Och vers 19. Åter stod en strid med filisterna. Och vers 20. Åter

där stod en strid. Utan att vi får veta så mycket om dessa strider så ges bara en liten glimt från varje strid. Och vi ska lägga märke till de fyra hjältarna som nämns i verserna 15-22. Abisai, Sibekai, Elhanan och Jonatan, son till Davids bror Simei. Alla dessa fyra hjältar har en eller annan relation till Betlehem, precis som David. Och det är säkert ingen tillfällighet i det här sammanhanget. I Matteus 2, vers 6 står det: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Men huvudpoänget med det som berättas om dessa fyra krig med filisterna är att visa att Herren håller sin hand över sin smorde och över sitt folk. Gud är trofast. Men det betyder inte att det alltid är lätt eller att det aldrig är strid och svårigheter. Men det säger oss att Gud inte överger sitt folk när de är i svårigheter. Han har inte glömt sitt folk. Och han har heller inte glömt dig, även om du just nu skulle vara i en svår strid eller en stor nöd. Som det står i Andra Korinterbrevets första kapitel: Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker försöka lyfta fram en fråga som ställts i alla tider, nämligen varför den gudfruktige drabbas av lidande. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på rätt sätt så måste jag börja med att be om den helige andes vägledning och styrning av mina tankar och ord. Gode Gud, jag kommer nu inför ditt ansikte och ber om din direkta vägledning och styrning av mina tankar genom din ande, så att jag rätt kan förstå ditt ord och de sammanhang som du vill att jag ska förmedla vidare. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Eftersom jag inte på något sätt själv är kunnig på lidandets område, så förlitar jag mig fullständigt på Guds andes ledning och styrning. Annars blir det bara mina egna tomma tankar som aldrig leder till något av bestående värde. Det första bibelstället som kommer upp för mig hämtar jag från Apostlagärningarna, där Petrus vittnar om Jesus, livets furste, och säger så här. Apostlagärningarna 3 och vers 18. Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Gud hade alltså i förväg bestämt att det var på det sättet som hans frälsningsplan skulle fullbordas, nämligen genom att Jesus, trots att han var absolut syndfri och rättfärdig, skulle lida och dö på ett kors, eller som Jesus själv förklarade det för sina lärjungar i Lukas 9:22. Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. När allt som var förutsagt var fullbordat, korsfästelsen var över och Jesus var uppstånden från de döda, så uttyder han skrifterna för Emmausvandrarna och säger i Lukas 24:26: måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Det andra sammanhanget i Bibeln som kom upp för mig är hämtat ifrån Jobs bok. När Gud inför Jobs första prövning talar till åklagaren, alltså till djävulen, så säger han så här: har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Job kapitel 1 och vers 8. Inför Jobs andra prövning stryker Gud under Jobs fromhet och Guds fruktan på samma sätt, men tillägger: ännu står han fast i sin fromhet, fastän du har uppeggat mig mot honom, för att utan skäl förgöra honom. Jobs bok kapitel 2 vers 3. Det tredje bibelsammanhanget som kommit upp för mig är hämtat ifrån Bibelns sista bok, kapitel 6 och vers 9, där Johannes får se deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Johannes fortsätter och säger i den 11:e versen: åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom dem hade blivit fullt. Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 9 och 11. Man väntar alltså på fler i Guds paradis. I kapitel 20 och vers 4 av Uppenbarelseboken så skriver Johannes så här: Jag såg deras själar som hade halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. I den stora gruppen som Johannes såg, alltså de som väntade under altaret på att Gud skulle hämnas deras blod, fanns nog också Stefanus med, den första av de kristna martyrerna. Och det står om honom i Apostlagärningarna kapitel 7 och vers 58. Varför fick de lida, de tre som jag nu har räknat upp? För att Guds frälsningsplan skulle fullbordas så måste Jesus lida och dö. Han hade inför stora rådet hänvisat till människosonens tillkommelse enligt Markus 14:62, och det blev för mycket för dem. Man ansåg då att Jesus hädade och fann honom skyldig till döden. När det gäller Jobb så är den rättfärdige Jobb lidande av en helt annan anledning. Åklagaren Satan hade föresatt sig att uppegga Gud mot Jobb och visa att Jobb bara var from och rättfärdig så länge det tjänade hans egna syften. Men Gud ville bevisa motsatsen, och därför fick åklagaren rätt att plåga Jobb. Och till slut när det gäller Stefanus så får han som den första kristne martyren representera den gruppen som fortfarande väntar på att deras antal ska bli fullt. I sitt försvarstal inför Stora rådet sa han bland annat i Apostlagärningarna 7 och 56: Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Det blev för mycket för dem i Stora rådet. Stefanus ord väckte en sån förbittring som han avbröt rättegången, stormade fram mot Stefanus, drev honom ut ur stan och stenade honom till döds. Som vi ser fanns det olika anledningar till människornas hat. Jesus visste varför Gud hade sänt honom till vår värld, och att han måste lida och dö om Guds plan skulle fullbordas. Människorna förstod det inte, eller ville inte förstå det. Men deras handlingar ledde ändå fram till att Guds frälsningsplan fullbordades. Jobb fick, så vitt jag förstår, aldrig reda på varför han fick lida, men fick ändå upprättelse mot slutet av sin levnad. Stefanus fick lida för sin kristna övertygelse och sin tro på Jesus. I Bibeln finns det många andra berättelser om martyrer. Bland annat kommer du kanske ihåg namn som Abel, Uria, Johannes döparen, Petrus och Jakob. Några miste livet med anledning av sin tro på Herren Gud under det gamla förbundets tid. Andra blev martyrer på grund av sin kristna tro, alltså sin tro på Jesus Kristus, under det nya förbundets tid. Människors illvilja och hat kan ta sig många olika uttryck och baseras på felaktiga motiv. Precis som när de korsfäste Jesus kommer motståndare till Guds tjänare till och med att tro sig göra en god gärning när de dödar dem. Om det här säger Jesus till sina lärjungar i Johannes 16 och verserna 2-3: Den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Jesus varnade de skriftlärde och äldste och sa: Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Zakarias, Barakias sons blod. Honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen, säger jag er. Allt detta ska komma över det här släktet. Matteus 23 och vers 25. Vi vet ju vad som hände sen, när Jesus gripits och förts inför Pontius Pilatus. När Pilatus redan hade bestämt sig för att frige Jesus, övertalade översteprästerna och de äldste folkmassan att begära att Jesus skulle dödas. Pilatus tog då vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Och allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. I Matteus kapitel 27 och verserna 24 och 25. Jesus sa själv när han hängde på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Matteus 23 och 34. Och när Petrus senare vittnar om Jesus så säger han i Apostlagärningarna 3 och verserna 17 och 18: nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Du och jag som tror på Jesus, Guds son, vi är hans lärjungar när vi bekänner honom som Herre i våra hjärtan och inför våra medmänniskor. Vi kommer då också att bli förföljda för vår tros skull. Med tanke på det här sa Jesus i Matteus 10, 24 och 25: en lärjunge är inte för mer än sin lärare, och en tjänare inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen om det går med honom som är hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Är bekännelsen viktig? Ja, bekännelsen är direkt knuten till frälsningen. Paulus skriver nämligen i Romarbrevet 10:10: ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus i Romarbrevet 10 och vers 4 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Matteus kapitel 10 och vers 32. Många människor frågar: var finns Gud? Och svaret är: där han blir mottagen. Det finns bara en sann Gud, och alla har vi som tror en och samma Herre, Jesus Kristus. Han sa: det största av alla buden är detta: hör Israel, Herren, vår Gud. Herren är en, och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Markus evangelium kapitel 12, verserna 29 och 30. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, står det i Joels bok kapitel 2 och vers 32. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkommen du som är med för första gången och välkommen också du som kanske brukar lyssna på det här programmet. Jag vill ännu en gång tacka för alla ni som hör av er på något sätt och berättar att ni lyssnar på programmet. Idag hade jag tänkt att vi skulle tala om bekantskap eller att känna. Bekantskap eller att känna. Och den här sången som vi lyssnade på, den heter ju Känner du min Jesus? Och den var inspelad med en samlad sångaskara ifrån pingströrelsen. Man brukar ju kalla det för strängmusik, för det var mycket gitarrer. Vårt nätverk, alltså de människorna som vi har runt omkring oss, det kan ju då handla om det som vi kallar för bekanta eller vänner. Och riktigt var gränsen går mellan en vän och en bekant, det har vi nog kanske lite grann olika uppfattningar om. Men en sak är vi nog överens om, och det är det att vänner står oss närmare än bekanta gör. Vi har ju också grannar kanske som vi hejar på varje dag och byter några ord med, och det kan betyda mycket att man bara liksom ser varandra så där över staketet eller att man möts på gatan. För min del så möter jag många hundägare som är ute och går med sina hundar. Eftersom jag själv har en hund så blir det ju då att man stannar och pratar. Sen har vi en kategori som vi kan kalla för kamrater. Det är kanske inte precis vänner alltid, men man har kanske samma intresse, och det kan ju vara i en idrottsklubb eller något liknande, så kan man kalla sitt nätverk där för kamrater. Och sen har vi ett annat nätverk, och det kan vi då kalla för arbetskamrater. Och det vet väl både du och jag att på ett arbete så är det väl kanske lite grann olika vad man tycker om sina arbetskamrater. En del utav dem kanske står en mer närma, medan andra kanske man håller sig lite grann borta ifrån utav olika skäl. Om vi går ytterligare längre ut i cirkeln så skulle jag vilja säga att det finns någonting som heter bekantas bekanta. Och det kan man ju möta lite nu och då, särskilt när man är ute och rör på sig. Man kanske går på en konsert någonstans eller man går på ett föredrag, så kan man stöta ihop med en bekant och så med dennes bekant. Och på det viset så blir det ett litet utbyte. Man kommer ju inte varandra så nära, men det blir ändå någon form utav nätverk därför att man råkar känna samma person. Släkten är ju också ett nätverk, och det finns nog många olika släkter skulle jag vilja säga. Det finns säkert om familjer och släkter som har en oerhörd sammanhållning, men jag skulle också kunna rada upp exempel på motsatsen. Men likväl så är det ju så, när man är släkt med varandra så möts man nu och då. Det kan vara födelsedagar, bröllop, begravningar och så vidare. Alla dessa nätverk som vi har, de ska vi då förhålla oss till på något sätt. En del kanske man bjuder in till en kväll, en fredagkväll, och bjuder på någonting gott att äta. Och en del kanske man helt enkelt inte gör så med, utan de förblir bara en lite mera ytlig bekantskap.
En del utav de här människorna som finns i nätverket, de hör man av sig till. Och en del andra hör man inte av sig till. Och omvänt då så är det en del utav dem som hör av sig till dig. När det gäller att uppvakta så är det inte alltid bara vänskap som avgör om man ska uppvakta en person. Utan det kan handla om förväntningar och god etikett. Oavsett alla dessa olika kontakter med olika känslor så har vi en attityd inför det här. Och jag har lite svårt kanske att beskriva detta i ord, men jag försöker i alla fall. När du möter en människa så känner du inombords om du kan vara avslappnad. Du behöver inte spänna dig. Du kan vara ärlig, du kan vara öppen och du känner liksom inget hot eller någonting. Medan när du möter en annan människa, då kan det långt, långt där inne kännas lite grann ansträngt. Man är lite grann på sin vakt. Man vet inte riktigt vad man har vederbörande. Och det kan också kännas lite tvingande att man, ja, det kan, lite obekvämt helt enkelt. Kontakter som vi har kan ju vara sådana kontakter som vi har enbart för att vi ska tjäna på det. För en del människor så är det det enda nätverket. Man har ett nätverk där man har människor som man har nytta utav helt enkelt. Och de man inte har nytta av, de försvinner bort ifrån det egna nätverket. Allt det där som jag har försökt mig på att beskriva, det skiljer sig ifrån en andlig gemenskap. Vårt ämne för den här gången har vi ju kallat för bekantskap, eller att känna. Ett andligt nätverk, det bygger inte på egoism. Det bygger inte på att man ska tjäna på det, utan det bygger på en helt annan grund. Vi vet alltid hur det är med det som känner oss, som bryr sig, som finns som en omsorg runt omkring oss. Om jag skulle ställa frågan till dig, vem är det som verkligen bryr sig om dig? Så tror jag att du skulle kunna ta fram något eller några namn. Någon som du känner riktigt bra.

Vi lyssnade till Tommy Körberg som sjöng Någon du känner. Bekantskap eller att känna, det var ämnet. Om vi talar om Jesus, som vi ofta gör i det här programmet, så är det ju så här att Jesus vill inte vara anonym för dig. Alltså, det faller på sin egen orimlighet om man skulle säga någonting annat. Jesus, han lämnade Guds himmel för att bekanta sig med mänskligheten. För att lämna efter sig ett budskap och ett löfte. Så han vill inte vara anonym för dig och mig. Han vill heller inte vara onåbar. Jag har träffat en del människor som säger att ja, jag ber och jag försöker tro, men jag når inte fram och jag märker ingenting och jag känner ingenting. Kanske det är så att vi ska sluta och anstränga oss och bara lära känna Jesus. Det är inte komplicerat. Det är mycket enklare än någon kan tro. Ett barn kan klara av det. Problemet är nog att vi som har blivit vuxna, vi har blivit komplicerade på insidan. Men om vi ändå försöker ta oss till den sanningen som Gud vill ge oss, så är ju den sanningen att Jesus, han vill bli din vän. Och han vill framförallt bli delaktig i din vardag. Jag skulle vilja säga så här att även om du kanske inte har bett om det eller märkt det, så är han ändå delaktig i din vardag. Han vill lära känna dig. Det är inte så jätteviktigt att vara bibelsprängd eller att tillhöra de rätta sammanhangen. Det viktigaste, det är att vi känner honom och att han känner dig och mig. Varför säger jag detta med eftertryck? Jo, därför att han själv berättar i vår bibel att han kommer att möta människor på den yttersta dagen. Och det som avgör om han tar emot dem eller inte, det är om han känner dem eller inte känner dem. Det handlar inte om hur mycket synd man har gjort, hur dåligt man har betett sig. Det handlar om vi känner varandra, Jesus och jag. Det handlar inte om att känna till. Jag tror att väldigt många människor, om vi tar Sverige till exempel, så tror jag att många människor känner till Jesus. Och när man hör det namnet nämnas, då kan det hända saker. Det har jag märkt flera gånger. Det är ett namn som inte är liksom, det far inte förbi obemärkt, utan man reagerar. En del människor reagerar med likgiltighet. En del förkastar Jesus. En del gör honom till en lögn eller en myt. Men så finns det människor som har tagit emot Jesus i sitt hjärta och håller på att lära känna honom. Och han håller på att lära känna dem. När man lär känna Jesus, så innebär det också att man lär känna och får kunskap om det han egentligen står för. Han står för sanning, kärlek, förlåtelse. Han står för de mjuka värdena. Därmed betyder det inte att han är vek eller feg. Han kan vara mycket hård emot synden, men han är oerhört barmhärtig emot människor. Så nyckeln, det är att vi känner Jesus och att han känner oss.
Vi kan ju lära känna Jesus i bön och i bibelläsning. Men det är minst lika viktigt att vi låter honom lära känna oss själva. Att vi öppnar mot honom. Att vi säger som det är. I bön och när vi samtalar med honom. Ibland så kan det vara svårt att känna Jesus. Det fick Petrus erfara. Inför korsfästelsen så förnekade Petrus Jesus 3 gånger. Och då hade han ändå varit med honom en mycket lång tid och sett vad han hade gjort. Och likväl så var han feg och förnekade Jesus. Men som väl var så fick Petrus en ny chans. Att lära känna Jesus, det innebär också att lära känna hans far, vår fader i himmelen, Gud själv. Gud är den som finns i himmelen och väntar på dig och mig. Han väntar på att lära känna dig och mig. Och han vill visa sig för dig och mig på olika sätt. Himlen väntar på dig.

Himlen väntar på dig. Vi lyssnade till Jan P. med Sällskap. Bekantskap eller att känna. I vår bibel, i Hebreerbrevet, så står det en text som vi ofta läser i samband med begravningar. Och jag ska läsa några rader. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett dig i fjärran och hälsat dig och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker sitt hemland, och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem i himlen. Människor som har genomgått sin livsvandring, de gör en vandring på andra sidan. En del människor påstår att när livet är slut så är det slut. Men så lär inte vår bibel, så lär inte Guds ord. Utan den lär att det finns en fortsättning. Den lär oss också att den fortsättningen kan avgöras av oss själva.

Här står det lite grann om människor som hade funnit ett land. De hade inte intagit det, men de hade sett det på håll i fjärran och behälsat det. Och så har de bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Jag tycker den här texten är så otroligt bra, därför att detta beskriver precis en människa som har blivit frälst, som har fått Jesus i sitt hjärta, som har funnit meningen med livet. Och så riktar de sin blick in i ett nytt hemland. Och plötsligt så är det gamla hemlandet, det jordiska, inte så mycket värt längre. Det får en helt annan, mindre betydelsefull plats i dennes liv. Därför att de längtade till ett bättre land, ett land i himlen. Om vi lär känna Jesus, så finns det här landet berett för dig och mig. Han har själv sagt att han ska gå före och bereda plats och rum för dem som vill vara med i det här nya landet. Att uppleva Jesus, lära känna honom, det är att uppleva någonting nytt som inte bara blir en ny bekantskap, utan det blir mycket mer värdefullt. Kanske det till och med kan ersätta gamla skadliga kontakter som vi har, som bara förstör det för oss, leder oss bort ifrån sanningen. Kanske kännedomen, bekantskapen, kärleken från Jesus kan hjälpa oss att bli befriade från traditioner som tynger oss, kosmiska makter som driver oss till olika saker. Vänskapen med Jesus, den flyttar vårt jordiska fokus uppåt. Istället för att titta ner i marken, titta på omständigheterna här på jorden, titta på vad jorden och världen kan erbjuda, så lyfter man blicken och tittar på vad det är som ska komma. Och därmed så förändras också värderingarna. Jag skulle vilja gå så långt så att säga att när man lär känna Jesus, så får man kontakt med heligheten. Och jag tror att vi människor innerst inne, vi längtar efter det sanna, det rätta, det hela och det som jag vill kalla för heligheten. Det blir som ett nytt ljus som uppstår inom oss. Och en ödmjukhet intar våra liv när vi ser vad det finns i heligheten.

Helig, helig, helig. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Miracle Music. Bekantskap eller att känna. Paulus, han behandlar också den här frågan på det här sättet i sitt brev till romarna. Nu däremot, när ni har blivit fria från synden, men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Alltså, när vi tar emot Jesus blir vi befriade från synden. Men vi blir slavar under Gud, står det. Och det låter ju lite dåligt egentligen. Men det är inte så hemskt som det låter. Därför att när vi är i Guds hägn, i Jesu kännedom, i hans närhet, så blir frukten som vi skördar helighet. Och till slut så får vi ett evigt liv. Syndens lön, det är döden. Men Guds gåva, alltså Jesus Kristus, det är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Alltså evigt liv, vi som är dödliga, bristfälliga, syndfulla, vi kan bara få evigt liv i Kristus Jesus. När vi lär känna Jesus så tar vi emot honom, släpper in honom i våra liv, låter honom delta på olika sätt. Vi är ärliga mot honom. Vi försöker inte gömma undan någonting. När vi gör det så vänder vi om ifrån dödsvägen och vandrar sedan på livsvägen. När vi tittar lite grann på det här valet som många människor har gjort, så är det ju många ute i samhället idag som tycker att jag har den kristna tron, den är ju lika dåraktig som alla andra religioner. Och det är så. Det står till och med i Bibeln att folk kommer att tycka på det viset. Och varför har Gud gjort det på det viset? Jo, han ville inte att kunskap och visdom skulle ha företräde före trohet och ödmjukhet. Därför måste man vara trosviss och ödmjuk för att kunna ta emot Jesus i sitt liv. Därför att det som var svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår frihet. Alltså, när vi lär känna Jesus, släpper in honom i våra liv, så blir det inte bara en ny bekantskap, utan i honom så får vi allt detta när vi lever i hans närhet.

I din närhet lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album som heter Ropa till Gud. Bekantskap eller att lära känna. Som du säkert har märkt så har det här lett fram till att det jag vill ha sagt, det är en rekommendation för dig som kanske lever en bit bort ifrån Jesus. Kanske du har studerat det här lite grann på avstånd. Kanske du har gått i någon alfakurs för du har varit nyfiken. Eller kanske du bara har varit en hemlig radiolyssnare som inte kommer till skott. Jag vet inte varför jag säger det här nu, men jag tror att för någon som sitter och lyssnar på det här programmet just nu så är det oerhört viktigt att du tar ett beslut rätt snart. Livet som vi lever här nere på jorden, vi vet inte hur långt det blir. Vi vet inte hur långt det blir. Vi vet inte hur många tillfällen vi får. Därför är varje tillfälle ett viktigt tillfälle. Jag tror att du innerst inne känner att du söker någonting därför att du saknar någonting. Det är ju så i vårt land att de allra flesta människorna, de har ju livets nödtorft, mat och kläder. Tak över huvudet, värme på vintern och så vidare. Det finns undantag, det vet jag. Likväl så vet jag också att man i mitt i all denna välfärd, som en del kallar det, kan känna sig både fattig, otrygg, otillfredsställd, naken, ensam och ännu värre kanske till och med ha en dödslängtan. Det jag har försökt att förmedla till dig, det är att i det här gemenskapen med Jesus så finns allt det där. Jag har inte sagt att ett liv tillsammans med Jesus blir bekymmersfritt, för då skulle jag inte vara ärlig. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att se att det inte är bekymmersfritt. Men det vet jag att om jag har Jesus i mitt liv, om jag har Guds välmående, höll jag på att säga, över mitt liv, så vet jag att jag har en bekantskap, en vänskap med den starkaste kraften i universum och i den andliga världen. Därför kan jag känna mig trygg. Därför behöver jag inte känna mig ensam. Därför behöver inte omständigheterna i det här livet vara de som avgör hur jag ska känna det. När jag lär känna Jesus så vill jag också påstå att då lär jag också känna mig själv. Jag hittar min identitet. Jag hittar ursprunget som fanns där från början i mitt inre. Jesus, han speglar oss på ett fantastiskt sätt. När jag vandrar med Jesus så känner jag också att jag har fått ett värde. Inte kanske i världens ögon, inte kanske ett värde som kan mätas i pengar. Men ett värde som finns i Guds ögon. Någon sa en gång till mig så här. Det var väl för att uppmuntra mig och ge mig kanske ny tro och så vidare. Glöm inte bort att du är Guds ögonsten. Det hjälpte mig väldigt mycket. För då förstod jag att inte för att jag är märkvärdigare än någon annan. Inte för att jag är bättre än någon annan. Snarare tvärtom. Utan trots att jag är som jag är, så är jag Guds ögonsten.
Det kan du också bli. Du kan också få uppleva den trofasta kärlek som bara Gud kan ge. Och som man också ger genom sin son, Jesus Kristus.

Ja, vi börjar komma mot slutet av det här programmet. Gud, du är mitt trygga bo. Din trofasta kärlek. Det här var hämtat ifrån ett album som hette Smaka och se. Jag skulle bara vilja tacka för att du har suttit och lyssnat även detta programmet. Och har du någon som du känner som du tror skulle uppskatta programmet eller behöva programmet, så får du väldigt gärna berätta om det. Du känner ju till kanalen och också klockslaget då programmet går. Jag kan inte nämna det därför att programmet går i olika städer vid olika tider. Så du får berätta för din stad. Tack så mycket min vän, och Guds välsignelse önskar jag dig.

God eftermiddag, välkommen till magasinet, programmet från Radio Full Gospel. Programmet som innehåller lite av varje, varierat innehåll försöker vi hålla oss till. Idag blir det en intervju med Peter Larsson på Styrsö. Återkommer till honom strax. Men innan dess tänkte jag att vi skulle börja med lite lovsång här. Det gör man ju ofta nu för tiden i gudstjänsten. Stort parti med lovsång. Och den här, jag vet inte vilka som sjunger här. Här står det bara kör. Men det är några kända lovsånger som vi lyssnar till.

0: Ja, vi som gör det här programmet är jag då, Gunnar Mattsson. Och så har vi Anders Möllersjö som tekniker och han är nyklippt dagen till ära.
1: Så är det.
0: Bra du.
1: Ja.
0: Det är ekande du pratar där inne.
1: Ja, jag får ösa här. Så ja, det är nog något bättre.
0: Mår du bra annars?
1: Ja.
0: Härligt. Ja, nu ska vi spela en sång som jag har sjungit i strängmusiken hette det från början. Och sen sa man ofta sångarna. Och jag var gärna med den. Jag har förstått efteråt att jag inte sjunger speciellt bra. Men jag klämde i för Kung och Fosterland. Och den här sången som vi ska lyssna till nu, den gillade jag. Den sjöng vi rätt länge. Tyvärr så blir det inte så mycket av den vara nu för tiden. Men det är, nu sjunger Ny-David och Caroline och Maria. Jag älskar Jesus. Mm.

Det första möte jag överhuvudtaget var på ett frikyrkomöte. Jag har nog berättat detta tidigare. Det var Carl Lust och Martin Persson. De hade tältmöten i Alafors. Och det var en god gubbe, den tycker jag. Jag hade ju inte förväntat mig att det skulle vara så roligt på ett frikyrkomöte. Han var otroligt rolig och lite halvgalen så där. Och så hade han då sin kollega Martin Persson som var väldigt, väldigt seriös i förhållande till honom. Jag tror det finns en bok till och med som heter Öst och Väst möte. Alltså de kamperade ihop på ett bra sätt trots att de var väldigt olika. Carl Öst, han skrev sånger och sjöng sånger på sitt eget speciella sätt. Och den här sången som kommer nu, den heter Ett nådehjon. Jag tittar just för övrigt för att se hur länge han levde. Och han dog redan 1988, så då känner man, oj, vad man börjar bli gammal. Det känns inte som han, men han har varit hemma hos Jesus länge, får man väl säga. Ett nådehjon kommer här.

Ja, dagens intervju kommer då med Peter Larsson. Peter bor på Styrsö och jag har känt honom ända sedan jag flyttade ut i skärgården för drygt 30 år sedan. Vi har haft mycket gott samarbete och haft en hel del gemensamt. Jag ska inte säga så mycket mer, för det framgår i intervjun vad Peter är för en person, tror jag, till stor del. Då skrev jag till honom i morse och frågade om han hade någon önskesång i samband med den här intervjun. Och det hade han bara en, men det är okej med den. Den kommer nu och det är Molle Lindberg, Min Jesus lever. Och sen kommer Peter Larsson.

0: Nu ska vi se här. Hej, kom. Ja, jag sitter i Kalvhagen. Jag ser inga kalvar här däremot, men heter Kalvhagen här i Prestige. Jag har träffat en ung man, något yngre än mig själv i alla fall, Peter Larsson. Kul att jag fick komma och hälsa på dig.
1: Ja, vad roligt. Du är alltid välkommen, Gunnar.
0: Ja, men du vet, det vatten emellan, det blir inte så ofta.
1: Nej, nej. Men det, varje gång vi träffas så känns det bra.
0: Ja, det gör det. Vi möts ju då och då på livsvägen. Nu ska vi se här. Hej, kom. Ja, jag sitter i Kalvhagen. Jag ser inga kalvar här däremot, men heter Kalvhagen här i Prestige. Jag har träffat en ung man, något yngre än mig själv i alla fall, Peter Larsson. Kul att jag fick komma och hälsa på dig.
1: Ja, vad roligt. Du är alltid välkommen, Gunnar.
0: Ja, men du vet, det vatten emellan, det blir inte så ofta.
1: Nej, nej. Men varje gång vi träffas så känns det bra.
0: Ja, det gör det. Vi möts ju då och då på livsvägen. Jo, jag tänkte att du skulle få vara med i mitt program. Jag tycker du är en intressant person. Så du, kan vi börja och berätta lite, var kommer du ifrån egentligen? Du har rötter här, men du är också från Trollhättan, eller?
1: Ja, min pappa är här från Styrsö och mamma är från Donsö. Så jag föddes ju 65, så mina första 10 år bodde jag på Donsö. Vi bodde vid gamla fotbollsplan.
0: Jaha.
1: Men sen 75 så flyttade vi till Trollhättan, och det beror på pappa var ju sjökapten, och så blev han lots på Göta älv.
0: Okay.
1: Och då var det ju väldigt strategiskt rätt att bo i Trollhättan, för det var ju nära till älven och upp och ner. Ja. Så där flyttade vi dit 75 och sen bodde vi där. Sen var vi faktiskt en sväng till Kanada 1981.
0: Jaha.
1: Ja, vi emigrerade dit 81.
0: Oj,
1: hela familjen. Ja.
0: Vad kom detta sig då?
1: Ja, det var min far, han är ju en sjökapten. De är ju lite sådär äventyrliga. Jag tycker det var intressant att pröva nytt. Och han kände väl att han ville ut och pröva det. Jaha. Och tanken var väl att fiska lax och sådana grejer på västkusten. British Columbia, Vancouver.
0: Jaha.
1: Men det blev inte så länge.
0: Alltså.
1: Men vi fick i alla fall gjort det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blev väl 8 månader bara sen. Så, och det var väl mycket att min mamma, hon längtade hem väldigt mycket.
0: Okay.
1: Ja. Plus att det var inte lika, vad ska man säga, lätt att få licenser för att fiska lax och så när vi kom över. Så pappa började köra på svenska båtar nere i Karibien.
0: Oj, oj.
1: Det var han ganska långt hemifrån.
0: Ja,
1: vi ungdomar, vi kom igång väldigt snabbt i skolan och i samhället för övrigt. Men mamma var ju hemma, så att ja.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var ju 16 då.
0: Okej.
1: Så att det är ju lätt att integreras när man är ung. Våran yngsta, eller mitt yngsta syskon, Katarina, hon är ju 5 år yngre. Hon var ju den som kom in i det snabbast.
0: Okay.
1: Med kompisar och språket och vet allt det där. Ja, men så blev det i alla fall. Men vi fick bra på det.
0: Bra engelska där då, eller?
1: Jag ska inte vilja påstå det. Men ja, så är det med. Men vi gjorde det i alla fall.
0: Ja.
1: Och det var ju en erfarenhet rikare, så att det är ju fantastiskt. Men vi kom ur det där på ett bra sätt och vi är hemma igen. Och,
0: okay. Ja.
1: Sen 1996 så flyttade jag hit ut med min familj.
0: Okay.
1: Helena, min fru. Men vi gjorde det i alla fall. Och det var ju en erfarenhet rikare, så att det är ju fantastiskt. Men vi kom ur det där på ett bra sätt och vi är hemma igen. Och,
0: okay.
1: Sen 1996 så flyttade jag

0: Nej, hon älskar ju det här med naturen och vara nära naturen och havet, och hon tycker om skogen också, men hon älskar ju det med kajak, vet, och vara ute mycket och kampa och ha det gött. Ja. Så jag får haka på det. Jag gillar ju mer att puttra omkring och fiska lite och dörja och bada och så. Ja. Ja, så är det med.
1: Känns som en liten intressekonflikt där.
0: Ja, men det funkar bra. Ja, det funkar jättebra. Så. Ja.
1: Barn har ni fått?
0: Ja, Simon föddes 92 och Elina föddes 94. Så de var ju båda födda i Trollhättan. Mm. 96 flyttade vi hit, så de var inte så stora när vi kom hit. Men...
1: När blev du slöjdlärare då?
0: Ja, det blev 89. Aha. Hösten 89 var min första termin. Och det var i Trollhättan på Sylteskolan. Mm. Så där började jag mitt yrkesliv.
1: Är du en handyman?
0: Det beror på vem du frågar. Nej, men det är klart att jag tycker om. Jag är ju praktiskt lagd.
1: Ja, det måste man vara för att bli slöjdare.
0: Ja, så jag har väl musiken och jag har det praktiska. Och idrott har jag också tyckt om väldigt mycket. Mm. Jag kan inte säga att jag läser så mycket böcker. Alltså? Om man säger så, nej. Så att, nej, ja, nej, men det ligger bra. Så det känns väldigt bra för vår slöjdare. Jag älskar jobbet.
1: Ja, det gör det. Ja, det är ju ungarna.
0: Ja, ja. Jag tror det är meningen som det är, att jag ska vara där. Ja, absolut. Ja.
1: Men det kan vara stukigt, va?
0: Ja,
1: kurer av ungar som ska hjälpa. Och...
0: Ja, men man får ju försöka organisera upp det på ett bra sätt. Men jag får ju säga det, jag har alltid sagt. Jag tror att jag tycker nog att slöjd, träslöjd och syslöjd är nog den bästa som är. De bästa ämnena. Okay. Och jag får nog säga att de är väldigt populära. Så att vi har inte så svårt med motivering, utan de tycker det är väldigt roligt. Och det är en sån skillnad mellan ett klassrum och en slöjdsal. Mm. Både till utseende, doft, allt. För det säger de ofta, åh, vad det luktar gott, va? Bara det är ju positivt.
1: Ja, visst.
0: Brukar jag säga att ja, det är min parfym, brukar jag säga.
1: Du behöver inget annat.
0: Nej, precis. Nej, så jag är lyckligt lottad. Jag tycker det är roligt.
1: Och sen engagerar ni här i församlingen, har jag förstått. Jag har varit i alla år.
0: Ja, det började ju tidigt. Vi pratade om det här innan, hur det har blivit. Och redan som 12-åring så blev jag lite söndagsskolledare och hjälpte de små barna. Och
1: då började ju din karriär tidigare än jag till och med.
0: Ja, och sen har det varit så. Jag och Helena har ju också haft intresset ihop, att vi tycker om att jobba med barn och ungdomar, så det har vi hållit på med i alla tider. Mm. Och vi har varit gifta nu sedan 91, så det har ju gått bra.
1: Är din fru fortfarande kanin, eller?
0: Nej, vi har nog, det var länge sedan vi gjorde den nu. Det är nog ett par, tre år sedan nu som vi gjorde det. Jag sa nog, nu får det nog räcka, så jag. Helena hade gärna tyckt det var roligt fortsätta, men jag tyckte nog att...
1: Vad var du då?
0: Jag var ju... Hon har ju en
1: sån här... Du var besserwisser,
0: eller? Ja, precis. Ja. Jag hade ju, liksom, var ju hennes kompis.
1: Ja, just det.
0: Men ofta hade jag ju fel. Hon hjälpte mig och så jag tänkte rätt. Va? Så hon var ju en kanin. Hon hade ju hon har ju en kanindräkt.
1: Ja, jag har sett henne i
0: aktion. Och jag kommer där med min keps och shorts och rutig skjorta. Så jag ska ju veta bäst då. Men det, men det håller vi på med många år. Ja. Över hela Västsverige faktiskt. Ja, vi var runt ganska mycket, ja.
1: Men den karriären har du lagt ner?
0: Som det är nu så känns det som att det räcker nu, ja. Mm. Ja, ja.
1: Men sen har du kört sopor och du har varit brandman. Varför lämnade du slöjdsalen?
0: Nej, men faktum är att när jag började som lärare så tänkte jag att jag ska vara lärare i 15 år. Det var en grej jag hade fått för mig. Och då hade det varit lagom när jag började närma mig, vad det nu blir, 40. Men, och så blir det. Mm. Ja, och sen har jag ju alltid tyckt om brand. Jag har varit deltidsbrandman sedan 2001. Och redan tidigt när jag gick i gymnasiet så tänkte jag att jag skulle bli brandman i Trollhättan. Så jag var faktiskt där och sökte. Men jag hade inget C-kort. Nej. Alltså jag kunde inte köra lastbil eller fick inte köra lastbil. Och det var så många som sökte så jag sållades ut ganska tidigt. Ändå hade jag en bra fysik och liksom var en praktiskt lagd och... Så egentligen var jag väl helt rätt för det, men det var inte tid för det då. Och jag kom inte in där, utan då blev det slöjdlärare. Och sen när jag kände att efter 15 år ska jag se om jag kan göra något annat. Och då dök det upp. Då var ju så 2004 när civilförsvaret lades ner. Det här med vapenfri tjänst. Jag var ju brandman på Landvetter 1986. Som gjorde lumpen som brandman, vapenfri tjänst.
1: Ja.
0: Och då lades det ner 2004 och då ville de ha en professionell styrka som jobbar på Landvetter och alla andra flygplatser i Sverige.

0: Och då sökte jag det. Det kom väldigt lägligt. Mm. Och jag kom in där. Så att jag jobbade där uppe i 9 år.
1: Okay.
0: På flygplatsen som brandman och sen som insatsledare för styrkan. Så att jag fick den rollen så småningom.
1: Mm.
0: Men sen så lämnade jag det för att det var så mycket som, vad ska man säga, det beror på vem man frågar, men man sa att man tyckte att det räckte att vi hade en nivå som en industribrandkår. Alltså vi behövde inte ha den högsta kompetensen och vi behövde inte ha de fysiska kraven riktigt, för till exempel rökdykning och så vidare och så vidare. Och så skulle vi göra så mycket annat, och det förstår jag, man ska använda sin personal. Så vi körde med, vi var bevakningsuppdrag och vi höll på med massa olika saker, och då kände jag att det var lite för lite fokus på brand, på själva tjänsten som brandman. Men det är ju jag som upplevde så. Det finns ju kvar där uppe och de jobbar och de gör inget fel, utan de har full fart på grejerna. Men jag kände att nej, efter 9 år där uppe så räckte det.
1: Mm.
0: Och då frågar min kompis, kan inte du komma och köra sopor här ute på öarna?
1: Så sagt, du gjorde ett lappkast.
0: Ja, precis. Åh, vad roligt. Så det gjorde jag. Ja. Så det gjorde jag i 5 år där ute. Körde sopor. Och då är man ju inne i stan och kör lastbil. Och du vet det allt. Det är ett jättebra jobb. Alltså väldigt alternerande och trevligt jobb på alla sätt och vis. Traktor, truck. Du får åka färja. Du får vara i stan. Du får vara här ute. Du får vara på alla öarna. Du känner ju till alla öar. Man ser när Gunnar Mattsson bygger ut eller en altan eller någonting, då ser man det, får man följa med det.
1: Karl.
0: Ja.
1: Karl på enda soptunna.
0: Ja, faktiskt. Ja. Men det var några år sedan nu.
1: Ja, okay. Ja.
0: Men sen kände jag att jag skulle tillbaka till skolan igen.
1: Häftigt tycker jag.
0: Ja, och den historien är lite speciell.
1: Jaha. Ja, då får du berätta den.
0: För det var så att de hade, jag vet inte om du var på den också, de hade en samling på Donse där polis, sociala, skolan, kyrkorna, alla föreningar var välkomna. De hade en information, kommer du ihåg att det, känner du igen det?
1: Nej, jag tror inte
0: det. Nej, det här är 7-8 år sedan.
1: Mm.
0: 7 år sedan tror jag det var. Och då informerar de om problemen med alkohol och det ena med det andra som finns här ute. Mm. Det är knark och narkotika och det...
1: Som man inte trodde fanns.
0: Nej, precis. Så det blev en liten sån här informationskväll där man fick liksom... Och då tänkte jag som jobbar i församlingen rätt mycket med barn och ungdomar, tyckte att det passar ju bra att jag också är med där. På det, i det här. Och när jag var där, då började bulta i hjärtat.
1: Mm.
0: För våra ungdomar igen.
1: Ja.
0: Och det var jättemärkligt och jag kände liksom att vad är detta nu? Du kör ju sopor, det är ju jättebra.
1: Mm.
0: Och allting är så, frid och fröjd. Men det släppte inte.
1: Mm.
0: Så när jag kom hem ett par veckor efter så fortsatte det här inne. Jag kände liksom att vad är det? Och så då hade jag ett litet samtal med vår Herre.
1: Okay.
0: Faktiskt.
1: Ja, jag
0: trodde. Och sa så här, vad vill du? Och då kom det som en, och det har jag aldrig varit med om.
1: Mm.
0: Då kom det så här, föd mina lamm.
1: Mm.
0: Det kom bara, föd mina lamm. Då ska jag säga, då satt jag på toaletten faktiskt. Kan du tänka det?
1: Ja.
0: Och då jag hade en stund för mig själv där, va? Föd mina lamm. Och då tänkte jag, nej. Vill att jag ska tillbaka till skolan? Och då kändes det som att ja, det är helt rätt. Du ska tillbaka igen.
1: Mm.
0: Så nästa dag när jag var i stan och körde lastbil, sopor.
1: Mm.
0: Så när jag kör där inne, det får man ju inte. Då ringde jag ett samtal till rektorn på Styrseskolan. Ja. Och presenterade mig och sa att jag heter CSO. Och jag jobbar med soporna, men jag har varit lärare tidigare och jag känner att jag ska tillbaka till skolan igen. Kan du ordna det? du vill såra det? Hon säger till mig, vem är du? Liksom, varför ringer du? Vi har inga tjänster ute, det finns ingen tjänst. Vi har ingen tid, vi har ingen plats för dig liksom. Nej, men jag känner att jag ska tillbaka och jag vill gärna träffa dig och prata om det här. Och om det är så kan du prata med de äldre lärarna som är på skolan. För de jobbar när jag jobbar senast. Ja. Nu är det 15 år tillbaka till.
1: Ja.
0: Och sen efter en vecka så ringde hon och frågade om jag kunde komma. Och sen så blev jag anställd.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Ja. Häftigt.
0: Ja.
1: Men sen har du jobbat med något som heter Piren också.
0: Ja, det är ju i kyrkans verksamhet. Ja, i våran kyrka. Ja,
2: men det är ett fantastiskt kvalitet. Att så många ungdomar samlas där.
0: Ja, jo, det är det ju. Och det är ju Helena och jag som står ansvarig för det. Men vi klarar det inte. Vi har ett jättestort gäng som jobbar ihop.
2: Förstås.
0: Jättebra och jätteroligt. Och de börjar ju med det 1995. Var det några i församlingen som startade upp det. Och 96 kom vi.
2: Okay,
0: och då tyckte vi att det passade bra att vara med där. I och med att vi tycker om att jobba med barn och ungdomar. Sen dess har vi hållit på då. Och det är ett jättestort arbete och det känns härligt. Och det kör vi ju varannan fredag i kyrkan. Som en fritidsgård med pingis och spel. Och sen har vi en kiosk och fika. Och sen har vi då samling såklart. Mm. Då vi är tydliga med vad vi tror på. Och presenterar det för barn och ungdomar. Och sen har vi också känt att vi vill försöka nå föräldrarna. För har det alltid varit att de föräldrarna har kommit att lämna barnen. Och sen har de åkt.
2: Jaha.
0: Och sen kommer de att hämta barnen när det är färdigt.
2: Jaha.
0: Så sa vi det för 2 år sedan nu att kan vi inte be att de kommer in? Vi bjuder in dem när de ändå kommer.
2: Ja.
0: Stanna kvar. Så nu har vi ett dubbelt fikabord. Det är ju 12 platser. Som inte är fullt varje gång, men många är där. Och de sitter med hela kvällen. Och så sitter de och fikar och umgås. Och det är väldigt trevligt.
2: Ja,
0: och de får vara med på samlingen också.
2: Ja, det är klart.
0: Ja. Det är fantastiskt.
2: Ja, men det är bra.
0: Så vi är glada och tacksamma för att vi får ha det.
2: Ja, att det har varit så hållbart på sikt också. För ofta kommer ju sådana här saker och dör av.
0: Ja.
2: Men jag lyckas hålla igång det här länge.
0: Ja, 95 och så fram till nu. Så det är ju... Och jag brukar säga det att kontinuitet ger förtroende, brukar jag säga. Orkar man hålla, då kommer det ge förtroende i samhället.
2: Definitivt.
0: Ja.
2: Men sen är en sak med dig. Du saknar en njure, det måste du berätta lite om. För det tycker jag är lite fantastiskt att du har gett bort en njure.
0: Ja... Jag saknar inte någon njure egentligen, utan det, jag har en njure nu bara.
2: Ja, just det. Ja, men de flesta har ju två.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Jag har en kompis som har varit njursjuk och det ligger i familjen och i släkten.
2: Mm.
0: Och så vid något tillfälle när vi sitter och pratar så säger han, det är inte så lätt. Jag kanske behöver ha en njure. Hjälp med det så småningom, för att det går hela tiden så här utför.
2: Ja.
0: Vi är bara sämre och sämre. Och då pratar vi om det här. Och jag hade väl en tanke om att det är väl inte så att någon annan kan ge. Utan det måste vara i familjen. Alltså det rent genetiskt och sådär. Men så var det inte.
2: Nej, det är inte så.
0: Nej, så var det inte. Men det visste inte jag då. Utan, och då sa jag det. Ja, ska vi kolla? För jag har inte, så jag känner inte att jag har något ont av det. Kan jag hjälpa min kompis med det, så känner jag att då har jag frid över det. Det känns bra. Men först måste vi ju kolla. Och så sa du, kan vi väl börja den här resan så får vi se vad det tar slut. Eller vad det slutar. Och då ska man ju genomföra en massa tester och man ska kolla så det funkar. Att vi matchar och ena med det andra med det tredje. Och sen så måste jag ju vara i fysisk god kondition, att jag, mina njurar fungerar bra. Liksom, man gör ju inget annat, utan det finns vissa nivåer, vissa krav. Och ju längre resan gick, desto... Ja, det var ju klartecken på klartecken. Okej, och det verkar funka det här. Så att då var det bara att köra på.
2: Fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju underbart. Och det visar sig att det har gått bra.
2: Okej,
0: jag mår bra och min kompis mår bra också. Det är ju inte alltid det går bra.
2: Nej. Och den har inte stött ifrån.
0: Nej.
2: Han är nöjd med din njure.
0: Ja, just. Den sköter sig bra.
2: Ja.
0: Nej, men det är klart att det är en resa innan man hittar någon balans. Det ska ju vara lite mediciner och det ska vara det ena med det andra. Och det är alltid spännande. Kommer det göra sån här som du säger, av att det stöter bort? Då är det ju jobbigt då, men det har varit på gång när man testar lite, men det har aldrig varit något så det har gått bra, har det gjort.
2: Jag var en gång på studiebesök på Sahlgrenska inne i en sal där det låg en som hade fått en njure och en som hade gett en njure, och han som hade gett njuren, han var i dåligt skick och den som hade fått det var ganska pigg. Ja. Det är rätt stor process att ge bort en njure. Du var rätt risig efter det, eller?
0: Ja, jo, de sa dem. Så det var, alltså jag kan säga så här. Hela den här resan var fantastisk så. Det var väldigt bra ordnat. Det var bra information. Och liksom man kände sig trygg i hela sammanhanget. Och jag kunde backa ur precis när jag ville. Mm. Det kan ju hända olika saker i processen som gör att man ändrar sig eller någonting. Så det sa de varje gång. Liksom. Du kan backa ur när du vill, du kan backa ur när du vill.
2: Hade du själv ångest över ditt beslut?
0: Nej, eller? Jag hade inte det. Nej. Och det var inga konstigheter.
2: Nej. För att... Du är ju försvagad, om jag har förstått, lite grann på sikt.
0: Ja, alltså jag frågar ju han, läkaren, innan operation så här. Jag sa att jag är troende, och jag tror att Gud har skapat mig liksom. Och varför har jag två njurar om jag kan ge bort den, så här, då tittade han på mig, så sa han, jag har inget bättre svar än att överkapacitet, sa han. Ja. Överkapacitet.
2: Ja, ja, ja.
0: Människan klarar sig alldeles utmärkt med en njure.
2: Okay, ja.
0: Men å andra sidan ska jag veta om att jag har bara en njure.
2: Ja, ja.
0: Så det får inte hända någonting med den.
2: Ja, men den skärper sig också, va? Blir inte den bättre när den får jobba ensam?
0: Ja, jajamän. Så den njuren som jag har, han har gjort precis som han ska göra. Så han ligger nu alltså på, de räknar på att den ska gå upp till att vara 60% kapacitet. Alltså den ska producera 60% av möjliga 100 när det var två.
2: Ja.
0: Och det gör han.
2: Ja.
0: Han är öppen nu på det.
2: Bra.
0: Så jag är nöjd och glad och tacksam till vår Herre att det gick bra.
2: Tack för det. Och det andra.
0: Men som du sa där, att jag var ju ganska så utslagen i början.
2: Ja, det förstår jag.
0: Men däremot kompisen kom in direkt efter operation. Jag var ju opererad först. Och sen kom han in, och sen så när han kom tillbaka, då var han så här, hallå Peter, hur är det? han kände så skillnad direkt.
2: Ja, men de gör det.
0: Och jag var så liksom, jag var så trött och liksom, kär i tiden.
2: Ja du Peter, nu ska gå intervjun mot sitt slut, men du kanske vill tillägga någonting som du känner att du skulle vilja förmedla till lyssnarna.
0: Ja,
2: nu blir det tyst.
0: Men jag har ju ett bibelord som jag tycker om.
2: Det var det bra.
0: Som jag känner, om man får dela det. Ja.
2: Mm.
0: Och det är ju Matteus 7:12. Den gyllene regeln, den tycker jag om.
2: Ja. Och den har du väl levt efter också?
0: Ja, den kommer ju upp hela tiden. Man pratar med barnen, man pratar med ungdomarna. Den har blivit någonting för mig som alltid finns där.
2: Mm.
0: Och det är ju den här att som du vill att andra ska vara mot dig, ska du vara mot dem.
2: Mm.
0: Den gyllene regeln, den vill jag ta med.
2: Ja. Tack Peter, Gud välsigne dig.
0: Tack, detsamma.

Ja, det var en annan Lindberg som sjöng här, Emilia Lindberg. Jag vet inte hur de är släkt, men släkt är de. Jag tror att Molly Lindbergs brors barnbarn är hon, Emilia, som har blivit väldigt omtyckt och som figurerar i många sammanhang. Och innan dess så fick ni höra en intervju med Peters Larsson, slöjdlärare, före detta sopåkare och brandman på Styrsön. Och programmet ni lyssnar till är Magasinet från Radio Full Gospel. Och frekvensen är 94,9 MHz. Hör ni dåligt så kan ni prova med er telefon. Om ni har en smartphone så kan ni gå in på gnf.nu. Så kan ni höra programmet där. På 94,9 står det också. Och det kan man göra samtidigt som det sänds. Och sänds gör det på fredagar klockan 16.00 och på lördagar klockan 19.00. Då ska vi gå vidare i programmet här. Nu handlar det om nåd här. Jag tänkte vi skulle spela två sånger om nåd. Först kommer Gösta Gustafsson och sjunger Av bara nåd. Och sen Lars Lisa Andersson, Det är bara nåd.

Där fick vi lite fågelsång också. Jag har märkt att fåglarna har börjat öva. De kommer börja komma igång smått och snart är det vår och då blir det full orkester på alla vackra fåglar som sjunger. Ja, nåd. Jag tittar på synonymet till nåd. Guds godhet, Guds kärlek, barmhärtighet, syndaförlåtelse, välsignelse, benådning, ja det är ungefär samma sak, ja. Eftergift, amnesti, barmhärtighet, bemötande, ja det är samma, förlåtelse, kapitulera, fullständigt, ja det är mycket, gunst, välvilja, huldhet står det. Det är ett ord som jag inte känner igen. Välvillighet, ja det sa jag. Godhet. Nåd kan betyda mycket och det största med evangelium det är ju faktiskt nåd. Att Jesus har dött för våra synder så att vi kan få nåd. Vi slipper att ta konsekvenserna av det tack vare försoningen på Golgata. Så när vi kommer och ber om förlåtelse och ber om nåd, då finns det nåd att få. Nu kommer det två sånger till om nåd innan vi slutar det här programmet.

Ja, då kommer sista låten för det här programmet. Lennart Larsson sjunger en sång om nåden. Och vi som har gjort det här programmet är Gunnar Mattsson och Anders Mullesjö. Och vi kommer tillbaka varje fredag klockan 16.00 och varje lördag klockan 19.00. Frekvensen är 94,9 MHz. Och ni kan även lyssna på gnf.nu i er telefon eller dator. På de angivna tiderna. Tack ska ni ha, Gud välsigne er.

0: Nu lyssnar du på Radio Full Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Och det är ett inspelat önskeprogram med Birgitta Törn och Ingegerd Skog. Och våran tekniker är Roger Törn. Och jag kan säga med en gång att det går i repris imorgon söndag också mellan 14 och 15 tror jag det. Ja, och ska jag säga också att nästa program, det blir inget vanligt önskeprogram, utan det sänds den 11 juni och det blir ett program med Gullbrits gamla sånger som hon hade när hon hade närradio. Så att då blir det lite annorlunda och då blir det bara de här gamla härliga sångerna, både norska och svenska. Men vi börjar det här programmet idag med att Birgitta ska läsa en dikt. Vi tyckte att det skulle passa bra. Varsågod Birgitta.
1: Tack så mycket. Ja, det här dikten, den heter Sång till våren. Och vi tyckte att det var så trevligt att vi kunde börja med en dikt. Och som är Sång till våren. Den är skriven utav Dan Andersson. Och den har faktiskt 8 små versar, men jag ska bara läsa 3 av dem. När våren kom med sunnan vind och solen sken i sky, då slog mitt hjärta underbart och rymden var som ny. Med fordons gångna mörka natt en morgonglädje kom, när kärrets högflod sköljde upp det frusna fjolårs blom. Jag tackar dig, du vårens ljus, för glädjen som du gav. Blodsmörk och sträng står rymden, är kring slaktingsplats och grav. Dock är som sände du och sol en hälsning från fjärran från. Som mitt i vapenbråket gick en nyfödd himlens son. Nu sjunger jag, kom ljumma regn kring blad och nya barr, och spela mitt i på säven och strå din dämpande gitarr. Mitt hjärtas port jag låtit upp för vind som dansar in. I vår och bröder all är världens glädje min.
0: Det är fantastiskt med våren och försommaren.
1: Ja.
0: Det är ju så fantastiskt vackert ute just nu.
1: Ja, det är det.
0: Alla rhododendron som blommar och våra panser och violer och allting. Det är underbart. Guds skapelse är fantastisk.
1: Ja. Jag tyckte det var så underbart när jag körde buss.
0: Ja.
1: Om man skulle gå upp på morgonen. Ibland började man ju fira på morgonen.
0: Ja.
1: Och så hörde man fågelkvitter. Mm. Och man såg blommorna. Mm. Och för varje gång man gick upp så tidigt, man hade ju kanske 2 sådana månader i veckan, så såg man hur växtligheten hade kommit.
0: Mm.
1: Och ljuset som kom, ja, på morgonkvisten där när solen började gå upp.
0: Ja, det,
1: alltså det var fantastiskt.
0: Ja. Ja, det är helt underbart. Guds skapelse är fantastisk.
1: Ja.
0: Kan vi ta första önskesången här? Ja, då vill jag och Ingegerd hälsa till Mats Arnhage. Och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla och få sjunga med korsdraget. Jag tänkte jag ska spela en skiva för dig med Donald Bergagård som heter Jag är på resa till fridens land.

0: Ja, den önskan gick till Mats Arnhage och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla så att jag kunde sjunga med i korsdraget. Och det var Donna Bergagård som sjöng "Jag är på resa till fridens land".
1: Nästa hälsning kommer till Ingmar Kolivin som fyllde 65 år den 17 maj. Som man brukar skojsamt säga ibland att det är bättre sent än aldrig. Så här kommer sången som vi spelar och det är den sång med Julia Linnea och Gabriel Hagenfors som heter "Ha den äran idag på din födelsedag".
2: Ha den

0: Det här var en hälsning till Ingemar Kolvin som har fyllt 65 år. Och sången vi spelar för dig, det är Ha det nära idag på din födelsedag med Julia och Linnea och Gabriel Hagenfors.
1: Och nästa hälsning kommer från Lars Zimmerman. Han hälsar till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Rose som ska sjunga.

0: Ja, den hälsningen kommer från Lars Zimmerman som hälsar till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det var Victoria Ros som sjöng en härlig sång.
1: Ja, nästa hälsning är från Ulla-Britt Bosang. Och den går till Ebon och Elisabeth Skog. Och han vill att vi spelar Sigvard Wallenbergs sång med Nu är försoningsdagen.
2: Nu är försoningsdagen kommen för världen all. För fullgjord är budordslagen, Satan han är brakt

alannam på jorden, endast ditt namn är stort.

0: jag präster gjort bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort. Kom, du som hjälplöst driver fram där på stormigt hav. Vet att Golgata kulle giver vad inte annat gav. Det ger en vila för slitna tankar, en läkdom för öppna sår. Det ger fäste för själens ankar i en kärlek som all.
1: Det här var en hälsning från Ulla-Britt Bosang till Ebon och Elisabeth Skog. Och det var Sigvard Wallenberg som sjöng Nu är försoningsdagen.
2: Ja, och nästa hälsning kommer från Greta Andersson. Hon hälsar till Stefan med familj. Och det är sångarbröderna från Skärhamn som ska sjunga På vägen hem.

0: Ja, den hälsning kom från Greta Andersson. Hon hälsar till Stefan med familj. Och det var sångarbröderna från Skärhamn som sjöng På vägen hem.
1: Ja, nästa hälsning är från Tina. Och den hälsningen går till Mikael Hartlid som fyllde 65 år 1 juni. Och hon önskar spela Missionskyrkans kör för honom och med sången Gud i dina händer.

0: Ja, denna hälsningen var ifrån Tina till Mikael Hatlid som har fyllt 65 år den 1 juni. Och vi spelade Gud i dina händer med Missionskyrkans kör.
1: Ja, och nästa hälsning kommer från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsar till medarbetarna på närradion och med önskan om en skön sommar och även till alla lyssnare. Och Roland Utbult ska sjunga om sommaren.

0: Ja, det var en hälsning från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsade till medarbetarna här på närradion och önskar oss en skön sommar. Och alla som lyssnar också. Och det var Roland Utbult som sjöng om sommaren. Och vi tackar så mycket för hälsningen. Eller vad säger du, Birgitta?
1: Ja, tack så väldigt mycket.
0: Även våran tekniker tackar.
1: Ja, det var glädjande att få en hälsning. Eller vad
0: ja,
1: säger du?
0: Trevligt.
1: Ja. Ja, nästa hälsning är från Greta Andersson. Och den går till Ulla-Britt Bosang. Och hon önskar höra Donald Bergagård Vid havet av kristall.

0: Det var en hälsning från Greta Andersson till Ulla-Britt Bosang. Och vi spelade Vid havet av kristall med Donald Bergagård.
1: Ja, Birgitta, vad tycker du? Ska vi säga våra telefonnummer?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja, du kan börja med ditt.
0: Ja, Birgitta Törn, telefon 0707 55 12 31. Jag upprepar 0707 55 12 31. Det är ganska lätt att komma ihåg, för det är nyårsafton 1955.
1: Ja, kära någon, det är jättelätt. Inte alla som har så lätta nummer. Mitt nummer, Ingen Skog, är alltså 0734 0597 14. Det var inte lika enkelt, då?
0: Nej, det var det inte.
1: Alltså mitt telefonnummer är 0734 0597 14. Och det var det. Nu har vi talat om våra telefonnummer, så ni kan ringa. Men som jag sa i början här, så är det ju inget vanligt önskeprogram nästa gång, utan då är det ju något annat som spelas. Men det går ju bra att ringa ändå. Vi kommer ju tillbaka senare. Ja, i augusti har vi kanske ett tillsammans, du och jag.
0: Ja, vi har ett tillsammans i augusti.
1: Ja. Ja, då har vi en hälsning här ifrån Gullbritt Fristad. Ifrån Fristad. Hon vill lyssna på en norsk sång utav hennes gamla sånger som Sören Persson har varit så snäll och lagt över till en CD. Och det kom, så vad det kommer för en norsk, det får vi se när vi spelar den på lördag.

0: Ja, det var Gullvitt Fristad som önskade en norsk sång. Så tackar vi för det, Gullbritt.
1: Ja, och nästa hälsning kommer ifrån Gudrun och Kent Kurtsson. Och den går till Gullbritt Svensson. Och de vill spela för dig Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg.

0: Det vi spelade nu var Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg. Och det var från Gudrun och Kent Kurtsson till Gullbritt Svensson.
1: Och nästa hälsning kommer ifrån Greta. Hon hälsar till Lars Zimmermann och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Rose som ska sjunga. Och där återigen får tekniken välja en sång.

0: Ja, den hälsningen kommer från Greta. Hon hälsar till Lars Zimmerman och Konrad Lindblad. Och Victoria Rose har sjungit en vacker sång. Det ska bli intressant att höra vad den sången heter.
1: Och nästa hälsning är från Ulla-Britt Bosang. Och den går till Greta Andersson som vill spela Flyttfåglarna med Åstolpojkarna för dig.

0: Det här vi spelade nu, det var Flyttfåglarna med Åstålpojkarna. Och det var ju från Ulla-Britt på sang. Och hälsningen gick till Greta Andersson.
1: Och nästa hälsning kommer faktiskt ifrån Greta Andersson till Gun Abrahamsson. Och hon önskade att Tarren skulle sjunga Västkust också.

0: Den hälsningen kommer från Greta Andersson. Hon hälsar till Gun Abrahamsson och säger att hon tänker på dig, Gun, väldigt mycket och ber för dig. Och det var Tarren som sjöng Västkust och sommar. Och det här programmet var ifrån Radio Full Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Det var ett önskeprogram som var inspelat och vi sitter i mitt kök här i Ingen skog i Gråbo. Och då är de så snälla att de kommer hit så vi kan spela in. Och det var Roger Törn som var tekniker. Och nästa önskeprogram, ja, det blir ju inget vanligt utan då ska vi spela lite gamla sånger och gamla skivor ifrån Gullbritt. Men det blir säkert bra det också. Och då tackar vi för oss och önskar alla Guds välsignelse och en härlig sommar. Ja. Vad säger du, Birgitta?
1: Ja, verkligen. Gud välsigne er och jag hoppas verkligen vi får en fin sommar.
0: Ja, och nu regnar det ute så det behövs ju det också.
1: Ja, det behövs verkligen. Marken är torr.
0: Ja, behöver fylla på grundvattnet.
2: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

min synd försvann i nådens sal i Golgata. I världens härlighet och glans för mig ej någon lycka fanns. I själens djup jag kände syndens fattigdom. Men Jesus gjorde allting nytt. I ljus mitt mörker blev förbytt. Jag

jag kunna tacka dig för all den nåd du skänkt åt mig? Hur ska jag kunna ge mitt tacksamhetsbevis? Mitt hela liv du äga skall, min tid, min kraft, min gärning all, tills jag

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.